0: הארץ הפרסית יהיה דרך נתיב בשליטה איראנית ויציאה דרך נתיב בשליטת אומן. עוד הוסיף הגורם שההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שייט מסחריות ושארגוני הימאות של האום ושל ארצות הברית יהיו מעורבים בהודעה הרשמית על ההסכם. מוקדם יותר הלילה העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן: אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למיצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום בשעות הקרובות על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל התוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. בית משפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטה והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוד מספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטה תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויים לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

נו, תגידו שלא נוסטלגיה, ועוד לפתיחת השעה, עד המדבר. 3:06, חזרנו, איכות שידורים גלץ גלגלץ, איתכם עד 6, מכל מקום בו אתם נמצאים, שמירה, יציאה, בדרך ליציאה או בדרך מהיציאה, בית, בכבישים, לא משנה מאיפה, אנחנו נהיה כאן עם המוזיקה שגיא הניג'ר בחרה לנו, דנה ירולד הטכנאית שכאן איתי באולפן, לינוי רובזו, אני זהו שמי, וזה... זה בר צברי, בשיר שכתב וילחין לא אבי אוחיון, שגם משדר אצלנו, היי, תהיו על זה. שיר על אהבה שהיא גם חופש וגם כאב, אומר צברי, על אהבה צעירה, נוסטלגית, אמיצה, ילדה מטורפת.

בטרובק רציני לאלבום הראשון, על ההיט הראשון של טוטו. עכשיו אנחנו עם אוליביה רודריגו חדש, מתוך האלבום האחרון והמאוד אישי וחשוף שלה. יש בו 13 שירים שבכל אחד מהם היא נותנת לנו איזושהי נקודת מבט לאותה בחורה שנראית קצת עצובה לאחת כל כך מאוהבת. התנגן מתוכו כבר בפלייליסט היום שלנו של גלגלץ דרופ דד, ולזה קוראים סטופד סונג. הכנה מצוינת לכל מי שיטוס לדור המתקרב. אוליביה רודריגו, סטופד סונג.

המחר תמיד נשאר מחר. נשאר לנו אביב גפן. אבל בתכלס המחר שלנו כבר היום, אם אתם מבינים על מה אני מדברת. אבל לא חשוב. איכות שידורים גלץ גלגלץ. אם אתם בדיוק בדרך חזרה מהיציאה או בדרך ל-No Judgment Here, שימו לב רק שיש אתכם בכל נושא הנהג תורן. בכל זאת, אתם יודעים, אם שוטים לא נוהגים, זה לא מגניב וזה לא הופך את היציאה ליותר כיפית, זה רק מסכן את החיים שלכם. שימו לב שאתם על זה. יותר מזה, 052-90-2002. הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי לשלוח לנו שם, אם יש משהו שפספסנו מהדרכים, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו תהיה לו סוויפט.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: איתכם איחוד שידורים גלץ גלגלץ עד אור הבוקר עם המוזיקה, ועכשיו Move Your Body. כדי שאם עד עכשיו השירים לא הספיקו לכם בשביל שתתחילו לזוז, אין קיו יותר ברור מזה, נו באמת, אין.

מאדם וחווה וגן עדן, דרך נוח, דוד המלך, ועד ליוסף חנן בן ארי, חולם כמו יוסף. 42 דקות אחרי השעה 3, איכות שידורים גלץ גלגלץ. אתם שם בכבישים מקווים שאתם נוסעים בנחת, אבל אם העייפות מתחילה ככה קצת לנצח אתכם, בכל זאת שעה מאוחרת, אולי זה הזמן שלכם לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות איזו כוס מים קרים או כוס קפה, משהו שיעיר אתכם, ורק אז להמשיך בנסיעה. תשמרו על עצמכם. בכל מקרה, אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו דוקטור אלבן.

בנגרנגה, דרה שאוהבת אותנו ואנחנו מאוד אוהבים אותה. טוב, ארבע דקות לארבע בבוקר או בלילה, זה אתם תבחרו, איכות שידורים גלץ גלגלץ מסיימים שעה נוספת, מתעדכנים קצת וחוזרים, זה הנועל בינתיים. ליידי גאגה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מיצר הורמוז, כך דובר ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון הפגיעים בפריטי המסע ומתן. ברשת פוקס דיווחו הלילה כי גורמים איראניים אומרים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מיצר הורמוז מתקרב לסיומו, ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, המתווה יכלול הגדרת נתיבי שיט חדשים, כאשר הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב בשליטה איראנית, ויציאה דרך נתיב בשליטת אומן. עוד צוין כי ההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שיט מסחריות. מוקדם יותר הלילה העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למיצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד, כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. בית המשפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוט במספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטה תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויב לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

הבני בי, יזהר כהן, ובאמת שכל מילה נוספת כאן היא מיותרת, זה אין על הבני בי. ארבע ועוד שש דקות. רציתי לחכות ביחד איתכם את השנייה הזאת, זה היה לי מאוד מאוד הכרחי. שוב שלום, שלום לכם, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, כבר שעה שאני לא יודעת אם להגיד לכם לילה טוב או בוקר טוב, כי אני כבר לא כל כך בטוחה מאיזה צד אתם של, של השעון. לכאן או לכאן, אנחנו כאן איתכם עד שש בבוקר, עם מוזיקה טובה, גיא ניג'אר. בחרה לנו אותה, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו ממשיכים למרגלית צנעני, אלוהי מרגול, שתמיד יודעת להרים כראוי. שיר סולו ראשון שלה מזה ארבע שנים. שותפים לכתיבה שלו מיטב הכותבים, וגם הבן שלה. לשיר וליהנות. חדש אצלנו. ככה זה הולך.

הזוג הזה מרגי, תראו, אני בטוחה שאני לא היחידה שראתה לאחרונה את החזרה שלו קצת ברשתות, פתאום איזה קאבר לדרייק, וגם ביצועים אקוסטיים לשירים שלו, ומרגיש שמשהו פה מתבשל, וזה מאוד מאוד מאוד נחמד לקבל קצת דברים אחרים ממרגי. 21 דקות אחרי השעה 4, חברנו שם בכבישים, 4 בבוקר, זו שעה שאו שאתם עייפים נורא כי הרגע קמתם ורגע שנייה להתחיל את היום, או שאתם פשוט נמצאים איתנו כבר כל הלילה והעייפות מתחילה להכביד עליכם, ואני יודעת שאולי יש איזושהי כבדות באפפיים, או שאתם פתאום מתחילים להרגיש קצת פחות מפוקסים. אלו בדיוק נורות העזרה האדומות שלכם, רגע לעצור, לעצור במקום בטוח, וזאת תחנת דלק, להתרענן, ורק אז לחזור לנהיגה, אם אתם מאלו שהתעוררו רק עכשיו ואמורים לצאת לאיזשהו מקום, אז אולי שווה לדחות את הנסיעה לשעה קצת יותר סבירה, שבה אתם תהיו קצת יותר ערניים, מה שלא תעשו, העיקר שאתם תהיו מפוקסים על הכביש, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, בואו תהיו אלו שמונעים את התאונה הבאה. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לכל עדכונים מהדרך מכם, זמינים לכם שם, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו נונו.

0: בריטני ספירס, גימי מור. אז הנה עוד, ממשיכים לעוד, לעוד קצת פופ, עוד קצת פופ כיפי. סברינה קרפנטר ומדונה. Bring your love. What are you doing it for? מתוך Confessions 2.
1: Is it for you? Is it for them?
0: עדיין תקועה על הטיזר מהקוצ'לה.

0: זה לא בומפר, בומפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

נילד מיריאנה, עדיין צריכים אותך, מתי אלבום, מתי הופעות? כנראה שכל מה שנותר לנו הוא פשוט לחכות. אתם שם בכבישים מקווים שהקצב ככה עושה לכם איזושהי אווירה נעימה ככה רגועה ולא גורם לכם להגביר מהירות יותר מדי. כמובן, סעו בהתאם לתנאי הדרך, תשמרו על מי שסביבכם ועל עצמכם, זה הכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים, לא בזמן נהיגה כמובן. טוב, אז זוכרים בריטני ספירס ממקודם? אז זה ג'וסטין טימברלייק למען האמת... אבל מה שנקרא יש הטוענים סתם, הסיפור הזה כבר מאחוריהם, אבל לפחות אנחנו קיבלנו את Cry Me a River. ג'וסטין טימברלייק.

רואי אדם עם אבי התחול שככה מתפוצץ לו לאחרונה, ואנחנו אוהבים את זה. איכות שידורים גלץ גלגלץ. קצת חדשות ונחזור, שעה האחרונה שלנו יחד. נשארו איתנו.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
2: גלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז. כך דווח ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון הפגיעים בפרטי המסע ומתן. ברשת פוקס דיווחו הלילה כי גורמים איראניים אומרים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מצר הורמוז מתקרב לסיומו ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, ביציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי ההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שייט מסחריות. מוקדם יותר הלילה, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למיצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. בית המשפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוט במספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטא תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויב לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

You don't owe me. עוד שידורים גלץ גלגלץ, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, בוקר טוב, לילה טוב, אתם נראה לי תבחרו את האיחול שלכם לשעה זו, שעה האחרונה שלנו יחד, אז בלי לבזבז ממנה יותר מדי בדיבורים, גאיה ניג'ר על המוזיקה, נועה קולטר הטכנאית שלנו, לינוי רובה, היי, זו אני, ועכשיו אריאנה גרנדה, חדש שלה שהוציאה בסוף יולי, ספציפית בשיר הזה, אולי זאת רק אני, אבל יש בו משהו שכל כך מזכיר לי את אריאנה של פעם, בשילוב של אריאנה החדשה כזה. זה גם השיר שנושא את שמו של האלבום. בימים אלו היא גם ממש נמצאת בעיצומו של סיבוב הופעות עולמי אחריו, והיא בוחרת לקחת צעד אחורה מהחיים הציבוריים, שזה נורא מבאס, אבל אם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, לפחות קיבלנו אלבום שישאיר אותנו עם טעם של עוד. פרל.

I'm happy for you. Stone Cold, דמי לובטו. 5:19, 5:20 בדיוק עכשיו, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מוקדם בבוקר עכשיו, או מאוחר בלילה, שוב, לאיזה צד אתם של השעון, וזה אמנם נראה שהכבישים קצת יותר ריקים מבדרך כלל, אבל זה ממש לא אומר שאתם צריכים חלילה לנהוג מהר יותר, להפך, סעו בנחת, הכביש פנוי, סיבה אפילו עוד יותר טובה להסתכל קצת יותר לצדדים, לראות שאתם באמת לא לבד שם, כי אתם אף פעם לא לבד שם, ואתם אף פעם לא יכולים לדעת מאיזה כיוון יבוא לכם רכב שלא שמתם לב אליו, וזה הולך רגל, אז תהיו על זה. מעבר לזה, 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו. מוזמנים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה.

0: Aerosmith, על הנוסטלגיה על הבוקר הזה. I don't wanna miss a thing, ארמגדון מישהו.
1: גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

בוקר טוב לאב טיפוס. 40 דקות אחרי השעה 5, 20 דקות לקראת השעה 6, אם תעדיפו, אם אתם שומעים אותנו מהדרכים, כרגע אין לנו יותר מדי מה לחדש לכם מהכבישים, אתם רק סעו בנחת, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ולא יד אחת חלילה על הטלפון, תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות, אתם רק תהיו על זה עם הנהיגה, אנחנו גם ככה כבר דואגים לכם למוזיקה טובה. 052-90-2002, וואטסאפנו, מוזמנים לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו למלקולם טוד, זמר ויוצר אמריקאי, איפשהו שם ב-2023 הוא כבר פרץ בטיק טוק, ועכשיו שיר שלו מתחיל לתפוס קצב, תאוצה מחדש, ואת האמת שזה ממש מגמה, זה קרה גם לפול טרנק עם נגנב ממך ולעוד הרבה, ככה זה הולך.

זוהר גוב, בדד, 5:55, איזו שעה יפה לסיים בה את השידור שלנו. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, 4 שעות שמסתיימות להן כאן, אז אנחנו נגיד תודה רבה לגיא ניג'אר, על השירים שבחרה לנו ללילה הזה, לנועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן. לי קוראים לי נועה רובה, שמחתי להיות איתכם הלילה. אחרינו תהיה כאן בתור צגאי שתפתח איתכם יחד את הבוקר. אנחנו מסיימים עם זיין, פול פור יו. ושיהיה לכם אחלה של סופש, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
4: כל יום והסיפור שלו.
5: אבא סיפור, אני לא יכול לישון.
4: כל יום והסור שלו.
5: Sunday morning brings the dawning.
4: יום ראשון, 60s ו-70s עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
6: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: השעה 6, היום יום שישי, כף דלת באב, תו שין פי וב, 7 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ העריך הלילה. אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. במסיבת עיתונאים בבית הלבן, הטראמפ התייחס גם למצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. בתוך כך, הלילה דווח ב-MS Now כי אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז, זאת לפי שני מקורות דיפלומטיים הבקיאים בשיחות המסע ומתן. ברשת פוקס נכתב מפי גורמים איראניים שהמסע ומתן עם אומן לפתיחת מצר הורמוז מתקרב לסיומו, ושהסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו. לפי הדיווח, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, ויציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי הסכם אינו כולל גביית אגרות מספינות שייט מסחריות. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפיגורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד, כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו הלילה על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג הלילה מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. המודיעין האמריקני מעריך כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לבחון את נחישות נאטו באמצעות פלישה מוגבלת למדינה חברה בברית בשנים הקרובות, כך פורסם בוול סטריט ג'ורנל על פי דוחות מודיעין של ארצות הברית. לפי הדיווח, הערכות מתארות כמה תרחישים אפשריים הנעים בין מתקפת סייבר ועד פלישה קרקעית בהיקף מצומצם. עוד צוין בדיווח כי חלון הזמנים לתקיפה מוערך בין הסתיו הקרוב לשנת 2029. ומזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בתאור צגאי, עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הנה, מתי כספי. 6:07, הוא פזח לנו את הבוקר. שלום לכם, לכם, לכל המצטרפים עכשיו, אתם על גלגלץ. פותחים 3 שעות של מוזיקה, להתחיל איתן את יום שישי הזה, יום שאני מניחה שיהיה גדוש בהרבה עשייה לכבוד השבת עבורכם, מקווה, לא יודעת, יש גם אנשים שאוהבים לצאת לים ולנוח ביום הזה, כל אחד לאן שהוא לוקח אותו, אבל הכי חשוב לנצל אותו להרבה שמחה ושירים טובים ואווירה טובה, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אז רגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשלוש השעות הקרובות, דנה הרולד על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם חדש של ניר קנן, נקרא אוי ואבוי לי, וככה זה הולך.

איזה שילוב מעולה, בילי אייליש ובוסה נובה, זה ממש השילוב שלא ידעתי שאני צריכה, מניחה שמקווה שגם אתם התחברתם. מהשיר הזה היא אמרה שהיא שאהבה הרבה השראה מהמלחין הברזילאי כמובן אנטוניו קרלוס יובים, ויצא גרסה מהממת לשיר הזה. אתם על גלגלת 6:14 דקות ואנחנו ממשיכים עכשיו עם At My Most Beautiful.

היא האחת, ירמי קפלן. 6:22 כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, סעו ברוגע, בזהירות, כמובן, שתי עיניים על הכביש, ידיים על ההגה. כרגע אין לנו דיווחים לתת לכם מהכבישים, אז יכולים להיות ככה, לנסוע בנחת מהבחינה הזו, ונמשיך עכשיו עם יסמין וואלם. כמה מתוק.

0: Hit the Wall, גריסי אברהמס, זה שיר חדש שלה מתוך האלבום Daughter From Hell שיצא ביולי האחרון, וגם השיר הזה ספציפית התפוצץ והצליח ממש, וכבר סוחף אחריו מיליוני האזנות, ומסיבה מסוימת, לא? שיר מאוד מתוק ועדין ויש לה קול מדהים, וזה עושה את הכל. 6:33 כאן בגלגלץ, הפסקה קצרה, ואחרי זה דפנה הרמוני.
1: גלגלץ. בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא. היי, כאן עבדכם הנאמן. איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
2: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
1: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לבד במדבר, גיא מזיג.
1: האמת, זה אחלה רעיון הסופה, שללכת למדבר, ליהנות ולראות את הנופים היפים של המדינה שלנו, זה בהחלט אחד המקומות היותר יפים שיש לנו כאן בארץ, אבל זה גם קצת קשה לארגן את זה מהרגע להרגע, אז יכולים לחשוב על רעיון לחופשה הבאה שלכם או לסופה הבאה שלכם. ובינתיים אנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה, 6:43, רגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, או בעצם על צליליו. אני אעדכן אתכם שאין לנו דיווחים מהכבישים נכון עכשיו. סעו בנחת. ובינתיים, since I left you.

בינתיים לך איתה, נינה טייב, זה מגיע מתוך האלבום שלה שנקרא נינינה, שיצא לפני חודשיים. זה אלבום שהיא סיפרה שהוא מאוד מיוחד עבורה, מעין ציון דרך משמעותי, כי זאת פעם ראשונה שהיא באמת לקחה תהליך אישי ופעיל בהפקה בעצמה, ומתוכו יצאו הרבה שירים יפים. 6:54, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה, לפתוח איתן את הבוקר. עכשיו אנחנו נשמע את ברי סחרוף, לב שלם. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: ליצא על השעה 7. בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז. כך דווח ב-MS-NOW מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון, הבקיאים בפרטי המסע ומתן. ברשת פוקס דווח כי הסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו, וכי המסע ומתן קרוב לסיום. לפי המתווה המסתמן, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, והיציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי ההסכם אינו כולל גביית תגרות מספינות שייט מסחריות. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בעתיד הקרוב מאוד. כך לפי הערכות מודיעיניות בסעודיה, ארצות הברית וכמה מדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו הלילה על 11 פצועים במתקפה של החות'ים מדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופניים כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בסמוך לכניסה לבית שמש. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 15 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 264 בני אדם. בתאילנד שני מורים נהרגו וכ-20 בני אדם נפצעו באירוע ירי בבית ספר הממוקם צפונית לבנקוק. היורה באירוע הוא תלמיד בית הספר, כך לפי המשטרה המקומית. כוחות הצלה פועלים במקום, הרשויות סגרו את האזור ומנהלות מצוד אחר היורה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בית המשפט בניו מקסיקו שבארצות הברית קבע כי חברת מטא והשירותים שהיא מפעילה תורמים למשבר בריאות הנפש בקרב צעירים במדינה, והורה לחברה לנקוט במספר צעדים במטרה למנוע את הפגיעה במשתמשים צעירים. בין החלטות בית המשפט נקבע שמטא תפעל לאתר משתמשים מתחת לגיל 13 ולמחוק את חשבונותיהם, תטיל מגבלת שימוש חודשית של 90 שעות בפייסבוק ואינסטגרם למשתמשים מתחת לגיל 18 במדינה, ותחויב לתרום $567 מיליון לקרן ממשלתית לטיפול בבעיות בריאות הנפש בקרב צעירים. ומזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Blue Eyes, אלטון ג'ון. 6:56 בבוקר, אתם על גלגלץ, שעה שנייה שלנו יחד לבוקר הזה, מלאה בהרבה שירים טובים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו. גל אקלום המפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ומכאן אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו, שיר חדש שלה, מניחה שאתם, יצא לכם לשמוע עליה, להכיר אותה, מכמה שירים שגם התנגנו אצלנו, אבל גם הצליחו מאוד בעולם. Die on this hill, היא גם השתתפה בפסק, כל של השטן לובשת פרדה 2, השיר Material Lover שהתנגן כאן אצלנו, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך האלבום הבכורה שלה, The Visitor. רבים חיכו לו, נקרא Great Expectation, חדש לסיינה ספיירו. ככה זה הולך.

שלמה הארצי, שיר יפה מתוך אלבום יפה שהאמת במרץ האחרון חגג 30 שנה, אז דעו לכם, אחד האלבומים המצליחים כאן בארץ. 7:19 דקות, גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, לכן אנחנו ממשיכים ישר לשיר הבא, Everybody's Changing.

הטבע. הילה רוח, זה שיר מתוך האלבום של השחור זוהר, שיצא בפברואר האחרון, וכמו שאני מניחה שיצא לכם לשמוע בשיר, הוא סופר קליט, ואם הוא ימשיך ללוות אתכם גם בשעות / יומיים הקרובים, ויתקע לכם ככה בראש בקטע טוב, אני ממש לא אהיה מופתעת. 7:29, גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם אסף אמדורסקי. איפה את היום?

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: מה קורה, אחי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.

Never Let Me Go, Florence and the Machine. 7:43 כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, בדרכים עכשיו, אין דיווחים, ולכן אנחנו ממשיכים ישר לשיר הבא, חדש של יובל דיין, נקרא לא להרגיש כלל. זה בעצם סינגל שיצא מתוך האלבום החדש שלה שאמור לצאת בקרוב, והיא סיפרה על השיר הזה שכזה הרגישה מהרגע הראשון ש... הוא יותר אישי ועמוק וכנה ומספר את מה שעובר עליה, ואולי גם על כולנו בשנים האחרונות, כזה לברוח רגע מהמציאות וליצור לנו איזה עולם אחר, אפילו שלפעמים מבינים, בסופו של דבר, מבינים שצריך להתמודד. אז היא מספרת על זה בשיר ופותחת את הלב, וככה זה הולך.

דרדלוק הולידיי. אתם על גלגלת 7:54, ואנחנו מסיימים כאן שעה שנייה יחד לבוקר הזה, מתוך 3 שעות של מוזיקה, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, עם עוד שעה אחת אחרונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד הרבה שירים יפים שמחכים לנו ממש מעבר לחדשות, אז יותר ממוזמנים להישאר איתנו, ועכשיו...

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג. אמא, את שוב מנדנדת, תדני
1: לי להחליט. לא משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז, כך דווח ב-MS Now מפי גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון. רשת פוקס דווח כי הסכמי יסוד עם אומן כבר הושלמו, אך המסע ומתן קרוב לסיום. לפי המתווה המסתמן, הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב ימי בשליטה איראנית, והיציאה דרך נתיב אחר בשליטת אומן. עוד צוין כי ההסכם אינו כולל גביית אגרות מספינות שייט מסחריות. רצח אלדר דיין, גופת דיין בן ה-23 מדימונה שנעדר כשלושה שבועות, הותרה אתמול בנחל הירקון סמוך לכביש 40. המשטרה עצרה שניים מחבריו בחשד לרצח. עורכת הדין ספיר פרדו המייצגת את המשפחה אמרה לישראל פישר, היה מידע על כוונת אחד העצורים לפגוע באלדר.
10: הגיעו אלינו מידעים חד משמעיים על כך שהיה חשש עוד לפני שאלדר נסע עם החברים האלה למסיבה בירקון, שאחת מהמכרות שלו התחננה אליו שלא ייסע, כיוון שיש לה תחושת בטן לא טובה, כיוון שאחד מהעצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחיים שלו, והוא אמר את זה באוזניה.
9: הקטל בכבישים, רוכב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מוקדם יותר הלילה, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 15 בני אדם. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 264 בני אדם. גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד, אמר בבוקר טוב ישראל, אחד הגורמים לעלייה בתאונות הוא המלחמה.
11: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
9: בתאילנד שני מורים נהרגו, כ-20 בני אדם נפצעו באירוע ירי בבית ספר הממוקם צפונית לבנקוק. היורה באירוע הוא תלמיד בית הספר, כך לפי המשטרה המקומית. כוחות הצלה פועלים במקום, הרשויות סגרו את האזור ומנהלות מצוד אחר היורה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר כבן 25 טבע למוות סמוך לחוף ירושלים בבת ים, הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה היום רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: בת אור צגאי, עושה לי את סוף השבוע.
13: גלגלץ, עם החיילים.

בון ג'ובי, אולוויז. פותח לנו שעה שלישית ואחרונה יחד כאן לבוקר הזה בגלגלץ. אז כיף שאתם מצטרפים אלינו, מחכים לנו הרבה שירים יפים. רונה רוגנר כהן בחרה לנו אותם, גלה הקלום המפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם זושה. שיר הפריצה שלהם, אבל הם הוציאו אותו חודשיים אחרי 7 באוקטובר, והוא נכתב באמת בעקבותיו, ויש בשיר הזה איזשהו... יש תחושה אחרת, יש, מצליחים להעביר דרך השיר הזה את כל העומק והכאב, דרך המנגינה והדרך שהם שרים אותה, ואתם באמת תבינו רק אם תשמעו, אז אני אחסוך במילים. רק אגיד שהשבוע הם התארחו אצל סרול, ואתם ממש יכולים למצוא את הסשן המלא באתר ובאפליקציה, לכל המעוניינים. וככה זה הולך, זושה. Don't leave me on my own.

0: שווים פרוטה.
1: מיליונים, אתי אנגרי. 821 גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים כל מי שנוסע עכשיו לנהוג בנחת, ברוגע, כמובן שבזהירות כמו תמיד, ועכשיו, אני לא חושבת שאתם מוכנים לשיר הבא. שעד... Smooth Operator.

0: Get lucky. 29 דקות אחרי 8 בבוקר כאן בגלגלץ, ואנחנו נמשיך עכשיו לחדש של מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

Don't call me baby, 842 גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, יכולים לכתוב לנו אם אתם כן שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה עכשיו. אנחנו עם Stereo Hearts.

ובאנרגיות טובות ומתכוננים לשבת ברוח טובה, ואני יותר משמחתי ללוות אתכם מכאן היום. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, גל אקלום המפיקה באולפן, נטע שחר לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם מתן לוי להמשיך עם הרבה מוזיקה על השיא של היום הזה. להתראות, שבת שלום.

Not in love. 5 דקות לפני 9 בבוקר, ואנחנו מסיימים כאן את 3 השעות האחרונות שלנו בגלגלץ. מוזיקה, לפתוח איתה את היום ואת הבוקר של שישי. אז מקווה שאתם כבר נכנסים ללופ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? ההסכם בעזה, קטר הבטיחה להקצות 400 מיליון דולר פיצויים לאנשי חמאס שיבדו את פרנסתם לאחר פירוק הזרוע הצבאית מן הנשק וביטול ממשלת חמאס, כך מסר לגלי צהל דיפלומט הבקי בפרטי ההסכם. על פי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, את מקומה של חמאס בשלטון תתפוס ממשלת המומחים הפלסטינית ועקב כך יפוטרו פקידי חמאס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי אותו גורם, ישראל אינה רואה בחיוב את הצעת המימון הקטרי והצעה סיעלה לדחות את ההסכם. פרשת רצח בנייה אורזי, כתב אישום יוגש היום נגד שבעת המעורבים ברצח. אחת החשודות שלחה הודעה מפלילה לחברו של בנייהו שהיה איתו בדירה, מפרסם לראשונה כתבנו בבירה נועם נקש.
8: שעה בלבד לפני הרצח שלח חברו של בנייהו שהיה איתו בדירה בעת הרצח לשילת חוטה אחת החשודות במעורבות ברצח את ההודעה הבאה: את מתחננת שיבוא להיות איתכן בדירה בשבת ואז משאירה אותנו לבד בדירה? להודעה הזו ענתה חוטה: נראה לך, אנחנו עוד נשלם לכם. מה שמתפרש בדיעבד כאיום. שעה בלבד לפני הרצח, עורך דינה של חוטה מסר כי ההודעה פורשה לא נכון ונכתבה בהקשר של תשלום שכר הדירה על דירת ה-Airbnb בית רכש הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. היום יוגש כתב אישום נגד שבעת המעורבים ברצח.
7: רצח אלדר דיין, גופת דיין בן ה-23 מדימונה שנעדר כשלושה שבועות, הותרה אתמול בנחל הירקון, סמוך לכביש 40, המשטרה עצרה שניים מחבריו בחשד לרצח. עורכת הדין ספיר פרדו, המייצגת את המשפחה, אמרה לישראל פישר ביומן הבוקר, היה מידע על כוונת אחד העצורים לפגוע במנוח.
9: הגיעו אלינו מידעים חד משמעיים על כך שהיה חשש עוד לפני שאלדר נסע עם החברים האלה למסיבה בירקון, שאחת מהמכרות שלו התחננה אליו שלא ייסע, כיוון שיש לה תחושת בטן לא טובה, כיוון שאחד מהעצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחיים שלו, והוא אמר את זה באוזניה.
7: בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים, בהם מורים ותלמידים, באירוע ירי הבוקר בבית ספר הממוקם צפונית לבנקוק. היורה הוא תלמיד בית הספר וככל הנראה ניסה להתאבד, כך מוסרת המשטרה המקומית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסרת כי הרקע לאירוע אינו ברור. קטל בכבישים, רחוב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 15 בני אדם, מתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 264 בני אדם. גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, אמר בגלי צה"ל, אחד הגורמים לעלייה בתאונות הוא המלחמה.
10: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
7: חשד להצתה בשלושה מוקדים הלילה ברמת גן. תחילה הוצתו עץ דקל ולובי בניין, וכעבור זמן קצר שריפה פרצה גם בלובי בניין ברחוב סמוך. לפי חוקר דלקות ישנו חשד להצתה, וככל הנראה ישנו קשר בין המקרים. כתבן טוביה הגלניק מוסיף כי שבעה דיירים פונו במצב קל לטיפול רפואי בעקבות שאיפת אשן. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות בצוות היום, דרור צוקר ואוהד מנדלאוי.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
12: בוקר טוב.
13: שישי
12: שמח

אך, מאמא, מאמא, מאמא. בוקר טוב! 9:09, אתם על גלגלת, 3 השעות המשותפות שלנו יחד לשישי בבוקר נפתחות עכשיו. אז שלום לכם ולכן, כיף גדול שאתם איתנו, מסיבת יום השישי שלנו. יוצאת לדרך, יסמין איש בעורכת את המוזיקה. אני מתן לוי, כיף גדול להיות כאן איתכם שוב, בין 9:00 ל-12:00, עם מסיבה לפתוח איתה את שישי בבוקר, אחרי השבוע שעברנו, מגיע לנו קצת לשמוח, ולקבל את השבת עם מוזיקה טובה. איתי באולפן, גל אקלו מפיקה, ונטע שחר על הסאונד, תודה רבה לגל, לבת אורצה גיא שהייתה כאן לפניי. עכשיו, אנחנו נהיה עם אברהם טל ובני אבא רבי, כי מי לא יבוא למסיבה שלנו? שם אחד אני רוצה. אח שלי. 052-90-2002

לא אם אתם נוהגים.

0: יזו! הצמד שהיה קיים שנתיים, מעט מדי, אבל שירו כל כך כל כך הרבה מוזיקה טובה, בין 81 ל-83. אדירים, 9:20, אתם על גלגלץ, מסיבת יום שישי. התחלנו, אפשר לומר שהתחלנו? מסכימים איתי? אפשר. אין לנו דיווחים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, נמשיך עם המוזיקה. אנחנו ב-1-800-891-8, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כתבו לנו שם כבר אורית ואיפת וחני ושיר ועוד. אז אנחנו נורא שמחים שאתם איתנו, ואם אתם רוצים לכתוב לנו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה שם, ב-052-90-2002. אם בא לכם להגיב על השידור, על המוזיקה, לשלוח לנו את האוכל שאתם מבשלים בבית, לשלוח לנו אתכם רוקדים כשהמוזיקה שלנו ברקע. כי הרי המוטו של התוכנית הזאת זה שעם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא יותר טעים, והבית יוצא יותר נקי, והדרך, אם אתם בדרך, יותר כיפית. זה האחרון של רועי אדם. אבי התחול. האם אי פעם דמיינתי שאני אציג שיר בשם הזה? לא! האם זה שיר... טיל? כן?
1: היית שילוב של הכל...

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא!
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד חמש שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: המקבצה שלך לאזרחות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
7: השיר הבא הוא של מישהי שממש תכף תחגוג 30 שנות קריירה בפארק הירקון, קוראים לה שרית חדד, האחת והיחידה. תכירו את אלה.

פרינס, When Doves Cry. 9:38, אתם על גלגלץ. מסיבת יום השישי שלנו לא עוצרת. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002. מקבלים את כל התגובות והתמונות והסרטונים שלכם שם. זה עושה תמיד כיף. מכאן, אני רוצה לקחת אתכם לרצף, שיתחיל עכשיו ויסתיים ב-10. אבל, הוא מתחיל ככה. כל שיר פה

מרגי, אסור. מתוך מיני אלבום בכורה שלו שיצא ב-2019, קוראים לו מה יהיה. בעיניי, עד היום היצירה הכי שלמה שלו, הכי פרשית, הכי טובה, חוזר ל-IP הזה, כולל בתוכו 6 שירים, ואתם מכירים מתוכו לא רק את השיר הזה שמענו עכשיו, גם את הכל שקוף, שיר יפה, וגם את פלוס אחד. בקיצור, ובין השאר בזכות ג'וני גולדשטיין הענק, שאחרי ה-IP הזה, פחות או יותר הקריירה שלו נסקה, הוא התבסס ב-LA, והתחיל לעבוד עם השמות הכי הכי גדולים מסביב לעולם, וידו נוגעת גם בלעיתים הכי גדולים מסביב לעולם. אז שאוט-אוט לג'וני גולדשטיין. נמשיך, לא? לא, לא, לא? האם אפשר להגיד לא לגאלה? תגבירו עד הסוף, עד שאי אפשר יותר לסובב את המחוג, תוציאו אותו מרוב שאתם מנסים להגביר.

0: אלה בלק בוקס. שבע דקות לפני עשר, יש לנו שני שירי פעמונים בשבילכם. האחד.
1: נועה קירה.
0: נכון מאוד.
1: איתי גלו.
0: ומי?
1: רון בי.

נועה קילה ביקשה לשים לה פעמון, אז הנה היא תקבל. ארבע דקות לפני עשר, אתם על גלגלת, שעה ראשונה של המסיבה שלנו מסתיימת. עם הבנגר ההיסטרי הזה. שזמו אותו אם אהבתם, כבר חוזרים.

0: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים באירוע ירי הבוקר בבית ספר. עוד קודם לכן היורה רצח גם את סבו וסבתו, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי.
9: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ-20 תלמידים ומורים, 7 מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטבח בבית הספר. לעת עתה הרקע לאירוע אינו ברור.
8: ההסכם בעזה, קטר הבטיחה להקצות 400 מיליון דולר פיצויים לאנשי חמאס שיאבדו את פרנסתם לאחר פירוק הזרוע הצבאית מן הנשק וביטול ממשלת חמאס. כך מסר לגלי צהל דיפלומט הבקי בפרטי ההסכם. על פי מפת הדרכים של מועצת השלום, ממשלת מומחים פלסטינית תתפוס את מקומה של חמאס בשלטון, ועקב כך יפוטרו פקידי חמאס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי אותו גורם, ישראל אינה מסכימה להצעת המימון הקטרי, וההצעה סייעה לה לדחות את ההסכם. פרשת רצח בנייה אורזי, כתב אישום יוגש היום נגד 7 המעורבים ברצח. אחת החשודות שלחה הודעה מפלילה לחברו של בנייהו שהיה איתו בדירה, פרסם לראשונה כתבנו בבירה נועם נקש.
10: שעה בלבד לפני הרצח שלח חברו של בנייהו שהיה איתו בדירה בעת הרצח לשילת חוטה, אחת החשודות במעורבות ברצח, את ההודעה הבאה: את מתחננת שיבוא להיות איתכן בדירה בשבת ואז משאירה אותנו לבד בדירה? להודעה הזו ענתה חוטה: נראה לך, אנחנו עוד נשלם לכם. מה שמתפרש בדיעבד כאיום. שעה בלבד לפני הרצח, עורך דינה של חוטה מסר כי ההודעה פורשה לא נכון ונכתבה בהקשר של תשלום שכר הדירה על דירת ה-Airbnb, בית רכש הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. היום יוקש כתב אישום נגד 7 המעורבים ברצח.
8: הקטל בכבישים, רוכב אופניים כבן 30 נהרג לפנות בוקר מפגיעת רכב סמוך לכניסה לבית שמש, בכך מגיע מספר ההרוגים בשבוע האחרון בכבישי ישראל ל-15. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה שמתחילת השנה 264 בני אדם נהרגו בכבישים. גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, אמר לישראל פישר בגלי צה"ל, אחד הגורמים לעלייה בתאונות הוא המלחמה.
11: גם בישראל וגם בעולם, מלחמות לצערנו משפיעות מאוד על תאונות דרכים, רואים את הנתונים באופן מיידי. עלייה מובהקת בכל מקום שבו הייתה מלחמה, יש לזה השפעות, כולנו עייפים יותר, לחוצים יותר, אולי אפילו נוטלים תרופות שמשפיעות עלינו.
8: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
12: מתן לוי.
13: שעה שנייה.
12: עושה לי את סוף השבוע.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: 8 דקות אחרי 10. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים השבים, ברוכות השבות. שעה שנייה, יסמין ישבורכת את המוזיקה, מסיבת יום שישי. הופכים את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לכיפית יותר. אני מתן לוי, תודה שאתם בוחרים בנו הבוקר. 052-90-2002.

0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

השיר שהזנתי לו הכי הרבה בספוטיפיי בשנת 2022. וכן, אני לא מתנצל על זה. דושניה, איזה שיר טוב זה. שחר סול, אגם בוחבוט ונורוז. אגם בוחבוט פשוט כל כך טובה כל כך טובה בשיתופי פעולה. זה אדיר, גם איך שהיא רוקדת. ראו דוגמה, היום מקום ראשון במצעד השבועי שלנו, כבר 5 שבועות, עם עדן חסון ואופק הדנק. גם לבד היא מדהימה, כן? אבל כשעוטפים אותה עוד מוזיקאים מוכשרים, זה תמיד תמיד כיף, היא תמיד בונוס אדיר לכל שיתוף פעולה. 10:15, אתם על גלגלץ, השיר הבא הוא השיר שאני הכי אוהב של משה פרץ. באמת אבל.

שמח, 10:19 דקות, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו בעיצומה, כיף גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים שזה טוב ומשמח, בואו נשמע על זה ככה ביחד אם אתם שם בחוץ על ההגה, ואם פספסנו משהו מהדרך שלכם שתרצו שנעדכן את כל השאר, אנחנו ב-1-800-891-8, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, רק מקבץ התמונות מהעשר דקות האחרונות, קיבלנו סרטון ממספרת כלבים, שהתספרות יוצאו יותר טובות עם המוזיקה שלנו ברקע, מחופשה בגרמניה שלא מפספסים את המסיבה גם שם, וממלבורן באוסטרליה שעפים על המוזיקה באחרונות האחרונות לפני שבת, כי אצלהם כבר אחר הצהריים השבת תכף נכנסת. בקיצור, 052-90-2002 זה הוואטסאפ של גלגלץ, מה שבא לכם, תגובות, סרטונים, תמונות, הכל תופס. תראו, אני אומר בכנות, אין לי איך להציג את השיר הזה, אין לי איך, אין לי איך. אבל יום שישי הגיע, וזה לא זה, אבל זה משהו אחר. עופר לוי.

וואי, וואי, וואי, וואי, מה שאופר לוי עושה לו. תשמעו, זה הגו-טו שלי לקריוקי, אני חייב לספר את זה. מה, אין מה לעשות, זה שיר קריוקי אולטימטיבי. 10:26 אתם על גלגלץ. אז מה אם נגמר המונדיאל?

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
4: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
5: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

אלה היו אופק עדנק וליד מאיר. לאופק עדנק יש כרגע שני שירים back to back בצמרת המצעד של גלגלץ. גם איך שהיא רוקדת עם עדן והגם, וגם יוצאת מן הכלל עם ליד.

גלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, אז אפשר להמשיך עם המוזיקה. וכשאני אומר מוזיקה, אני מתכוון לספייס גרלס.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לכם על שיר.
2: שלוש שנים לפני שראינו אותם, את שניהם מככבים על מסך הטלוויזיה בתור מנטורים ב-The Voice, היה אלבום בחורה של סטטיק שכלל את הדואט המטריף הזה, הפשע המושלם, רבע ל-11. זה דדי ינקי. לשמוע את החולצות קרוב, לא להוריד אותם. למרות שחם, אז אפשר. תלוי איפה אתם.

השעה השנייה של המסיבה שלנו מסתיימת לה. יסמין אישבי אחת ויחידה, עורכת את המוזיקה. אני מתן לוי. כיף גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר, עכשיו תקשיבו. אתמול בתוכנית של גורי אלפי, מירי מסיקה עשתה קאבר ל-At Last של אתה ג'יימס. אתם חייבים לשמוע את זה. כנסו לאינסטגרם שלנו, כנסו ליוטיוב של גלגלץ. זה הדבר הכי יפה שתשמעו היום. אני מבטיח לכם.

0: והשעה הייתה 9 בבוקר, כן? מירי מסיקה,
1: אחת ויחידה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום חמור הוגש נגד 7 המעורבים ברצח בנייהו רזי. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
8: כחודש לאחר הרצח, כתב האישום הוגש נגד 7 המעורבים, 6 מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר ב4 הקטינים שביצעו את הרצח, ובאגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו, ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון, שטבחה בין ה2 לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לביצוע המעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו.
7: בתאילנד 7 הרוגים ו15 פצועים באירוע ירי הבוקר בבית ספר. עוד קודם לכן היורה רצח גם את סבו וסבתו. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
9: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ20 תלמידים ומורים, 7 מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטבח בבית הספר. לעת עתה, הרקע לאירוע אינו ברור.
7: המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד 3 חשודים ברצח מוחמד מחמיד בן 35 שנורה למוות בכניסה למאפייה באום אל פחם בחודש שעבר. לפי המשטרה, למרות שהזירה נשטפה ושובשה והועלמו ממנה ראיות, התגבשה תשתית ראייתית נגד 3 החשודים. בן 42 בן המקום, בן 23 מהפזורה הבדואית וקטין תושב האזור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שכתב אישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. סבב השיחות השביעי בין לבנון לישראל הסתיים אתמול ברומא ללא פריצת דרך בנושאים הקשורים לאזורי שליטה וביטחון, אך עם הסכמות על מסגרות ורשימות אסירים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מקורות מסרו כי המשתתפים הגיעו גם להסכמה לגבי מנגנוני הניטור והפיקוח העתידיים, הסכימו לקדם החלטה חדשה של מועצת הביטחון של האום שתשמש כמסגרת בינלאומית להסדרים בעקבות תום המנדט של כוח האום בלבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי השיחות צפויות להתחדש ב-1 בספטמבר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
1: בוקר טוב!

בריטני ספירס, 6 דקות אחרי 11, אתם על גלגלה, השעה השלישית של המסיבה שלנו מגיעה לפתחה, נפתחת, מתחילה, איך שלא תרצו לקרוא לזה, יסמין ישבורת את המוזיקה, אני מתן לוי, כיף גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר. מקווה מאוד שאנחנו עומדים בתפקיד שלנו, ואנחנו הופכים את האוכל ליותר טעים, ואת הבית ליותר נקי, ואת הדרך לכיפית יותר. כי זה מה שבאנו לעשות פה, 3 שעות של מסיבה לפתוח את ה-6 בבוקר. השיר הבא הוא של 2 שהגיעו לאולפן גלגלי ושרפו אותו ביום רביעי האחרון. האחת, אסולין, הוציאה את האלבום של הישראליאנה, ובתוכו גם שיתוף פעולה אחד מתוק עם אנה זק, מקפיץ, מרים, קוראים לו תזמני, שמעתם אותו כבר אצלנו. אבל ביום רביעי הם עשו אותו בלייב, ועוד מלא שירים מגניבים, הביאו איתן פשוט הרכב גרובי מטורף, איזה 8 נגנים נכנסו לאולפן שלנו, הם כאילו הביאו את הקסיטה של בית בני לאולפן גלגלץ, זה היה מדהים.

ריאנה כפר, למה שנעצור? למה אנחנו כמוך? 10 שנים בין שיר לשיר, מה? 11:13 דקות, המסיבה לא עוצרת. קצת הייתי זה נשמה. אתמול אמור היה להיות מצד שירי סינתסייזרים 80. מהו שיר הסינתסייזרים הכי טוב משנות ה-80? התוכנית הזאת נדחתה לשבוע הבא, מעניין לה...

יודי טראביץ, הרמיקס של עמרי סמדר, עכשיו הכל בסדר. אם עדיין לא שמעתם עליו, אז עמרי הוא די-ג'יי, מפיק מוזיקלי ישראלי, שהכיף שלו בחיים זה לתת חיים חדשים לקלאסיקות ישראליות, והוא עושה את זה מדהים. אתם על גלגלת, עכשיו 11:21, עוצרים את המסיבה שלנו לשתי שניות, כי יש לנו שני דיווחים מהכבישים, האחד הוא מכביש מספר 6 צפונה, שם יש עומס ממחלף קסם ועד מחלף אייל, זה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו, נגיד תודה רגע לירח על הדיווח, שגם החמיאה על השירים, בגלל תאונה, חבר'ה, בואו נשים לב, שזה בידיים של כולנו, בואו לא נתעסק בטלפון בזמן נהיגה, ברגע שאנחנו מרימים את הטלפון, מסתכלים על סטורי, על הודעה, מנסים לכתוב משהו תוך כדי, כדי שמישהו לא יראה ומסתירים את זה מתחת להגה, זה לא הופך את זה ליותר טוב, פשוט אסור לגעת בטלפון בזמן נהיגה, ולא בגלל הדוח, בגלל שזה מסוכן מאוד, זה כאילו אנחנו משאירים את הרכב לנסוע לבד, בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך, המלחמה הזו בכבישים היא מלחמה שלכולנו יש אפשרות לצמצם אותה, להפוך את הכבישים למקום טוב יותר ובטוח יותר, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא חוזרים הביתה אחרי שהם עולים על ההגה, אז בואו נשמור על זה ביחד. גם שדרות בגין לדרום עמוס ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, וזה מה שאנחנו יודעים לדווח לכם עליו כרגע. אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, וכמובן ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, אנחנו מקבלים מלא תגובות הבוקר, גם תמונות וסרטונים שלכם, מוזמנים להמשיך. אגב, אנחנו מקבלים יותר תגובות מחול מאשר תגובות מפה. בסדר, נו, זה אוגוסט. אני אסלח לכם שאני כאן ואתם שם. מה נעשה? מרגול!

0: מדונה, שבגיל 67 דופקת אלבום מטורף, Confessions 2, המשך ישיר ל-Confessions on a Dance Floor, ושורפת את המצעדים בכל העולם. 11:30, אתם על גלגלץ, תשדיר אחד, 19 שניות של הלוטו, שנזכור שהימורים עלולים להיות ממכרים ושהשחייה תלויה במזל בלבד, ואז נחזור עם בר צברי.
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, השחייה תלויה במזל בלבד.
0: אמרתי לכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

שלמה ארצי, נורית גלרון, מעביר דף 11:38, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו תסתיים בעוד 20 דקות, עד אז אנחנו ננצל את הזמן כראוי. שש צפון העמוס מחלף קסם ועד אייל בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה קודם, וגם סדרות בגין לדרום עומס תנועה ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. 1-800-890-18 ו-052-90-2002 נקבל את השבת עם מאיר בנאי. הפיוט של רבי שלמה אבן גבירול, מאיר.

0: אותי רד רד וויין 11.49, אתם על גגלץ. השיר הבא הוא אחד לפני האחרון שלנו לתוכנית הזו. מטורף, מטורף, מטורף. איך זה עבר כל כך מהר? אחרי השיר הזה אתם כבר יודעים מה יגיע, אבל את השיר הזה אני רוצה להקדיש ליריב דודיאן שחוגג עם יום הולדת. הוא עם כל המשפחה בחופשה בירושלים, מקווה שאתם חוגגים, שמחים, נהנים, וכיף שזה איתנו ברקע. ויריב קשור לשתי הכוכבות הכי גדולות של חדר האוכל של גלי צהל, שתדעו לכם, ג'ולי, שיש לה את הלב הכי גדול בבניין הזה, ונינה, שיריב הוא הבן שלה, יחד שתיהן דואגות לכל החיילים שמשרתים כאן, באהבה גדולה וענקית. בקיצור, יריב, מזל טוב, ומולדת שמח, איזה משפחה טובה יש לך. פר וחנן, הלוואי. אמן!
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. פאר וחנן, איזה שיר. 7 דקות לפני 12, אתם על גלגלת, זהו, זה נגמר. אלברט, מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה קצר נורא, זה קצר נורא, מה נעשה עם זה? טוב, נסכם להיום. תודה רבה ליסמין אישבי שבחרה את המוזיקה. היא המוח הקרימינלי שדואג להרקיד אתכם במשך 3 שעות ברצף, בלי להפסיק. זה מה שאני עשיתי פה בתוך עוד פעם, זה בטוח שגם אתם. אז תודה רבה ליסמין, שהיא השותפה שלי לפשע. גל אקלום מפיקה את השידור הזה כאן באולפן, ואלברט אל גרבלי על הסאונד. אני מתן לוי, תודה רבה שאתם בוחרים בנו כל בוקר, זה ממש מרגש שכבר יש לנו איזה קהילה קטנה שאוהבת את המסיבות האלה של יום שישי, ותמיד פותחת כדי לשמוע ולהיות שמחים יותר, ולפתוח את הלב עם מוזיקה טובה לקראת שבת. זה תמיד כיף גדול לקרוא את כל התגובות שלכם, ואת ההודעות והתמונות שאתם שולחים, אז... כיף אדיר וזכות גדולה. מיד אחרי כאן עומר גפן עם 3 שעות של רוק לסופש. אנחנו נסיים כמיטב המסורת, כי יום שישי הגיע. אלברט, איפה האצבע על הפיידר? אני לא רואה. שתהיה שבת שלום, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ושנאכל אוכל טעים, ושתהיה מוזיקה שמחה תמיד תמיד ברקע. ניפגש שבוע הבא.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
4: גם קורס קריין פרסומות?
5: כן, כן!
3: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
8: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. מספר דיווחים מלבנון על פעילות צהל הבוקר ללא נפגעים. על פי מקורות מקומיים, טנק ירה לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה גם לעבר מטרה בכפר מייס אל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ צהל מבנה מגורים. לא נמסר אישור לדיווחים מדובר צהל. בתוך כך, סבב השיחות השביעי בין לבנון לישראל הסתיים אתמול ברומא ללא פריצת דרך, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מקורות מסרו כי המשתתפים הגיעו גם להסכמה לגבי מנגנוני הניטור והפיקוח העתידיים, והסכימו לקדם החלטה חדשה של מועצת הביטחון של האום, שתשמש כמסגרת בינלאומית להסדרים עם תום מנדט כוח האום בלבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי השיחות צפויות להתחדש ב-1 בספטמבר. מעצרם של כלל הנאשמים ברצח בנייהו רזי הוארך בתום הדיונים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוגש כתב אישום חמור נגד שבעת המעורבים ברצח. מבית המשפט מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
10: כחודש לאחר הרצח, כתב האישום הוגש נגד שבעת המעורבים, שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח ובאגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון, שטיווחה בין השתיים לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לביצוע המעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו.
9: בתאילנד 7 הרוגים ו-15 פצועים באירוע ירי בבית ספר. עוד קודם לכן, היורה רצח גם את סבו וסבתו, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
11: התלמיד היורה הגיע לבית ספרו שבעיר בצפון מערב בנקוק וירה בכ-20 תלמידים ומורים, שבעה מהם נהרגו. היורה ככל הנראה ניסה להתאבד וכעת מתבצעים חיפושים אחריו, כך מוסרת המשטרה המקומית. כלי הנשק בו השתמש אותר והוא שייך לסבו, ובאמצעותו הרג גם אותו וגם את סבתו בביתם עוד בטרם פתח בטבח בבית הספר. לעת עתה, הרקע לאירוע אינו ברור.
9: המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים ברצח מוחמד מחמיד, בן 35, שנורה למוות בכניסה למאפייה באום אל פחם בחודש שעבר. לפי המשטרה, למרות שהזירה נשטפה ושובשה והועלמו ממנה ראיות, התגבשה תשתית ראייתית נגד שלושת החשודים, בן 42 בן המקום, בן 23 מהפזורה הבדואית וקטין תושב האזור. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שכתב האישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות בצוות היום דרור צוקר ואלון סמיד.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן. עושה לי את סוף השבוע.

הביטלס עם גט בק, מה העניינים? אפשר להנמיך לי טיפה את המיקרופון? 12:06, גלגלץ, מה קורה? צהריים טובים, 3 שעות של רוק לסוף השבוע. טוב להיות איתכם, טוב לשמוע, להשתמע איתכם. מקווה שתיהנו איתנו היום, 3 שעות יפות הכנו לכם. פרק חדש של האזנה מודרכת, כמובטח, חוב משבוע שעבר, מושלם בסופו של דבר היום, ב-13:30, האזנה מודרכת, My Chemical Romance ו-Welcome to the Black Parade. הבטחתי, ואני מקיים. ברכה, צורך, חזר אלינו מחופשה? כיף גדול, גל אקלום פה איתנו באולפן, ויואב בצללי על הסאונד, אני אומר גפן, עד שנגיע, נהנה מדברים אחרים ויפים וטובים וחשובים, מהביטלס ללד זפלין, מכאן יש לנו רק לאן לרדת, עד 3, שתינו.

מטראן DMC, Walk This Way. אתמול בערב, איחוד של עסק שחור, כאן באולפן, הצגה, כחייל, הייתי נורא אוהב להציץ להם. הם לא הכירו אותי, זה היה לי כזה פרצוף שקל לפספס. נעמדתי פה מהצד השני מההפקה והסתכלתי פנימה לראות. את המוזיקה אני מודה פחות מה שנוגע בליבי באופן אישי, אבל כמופע רדיו, זה תמיד היה דבר יוצא מגדר הרגיל. שידור רדיו מדהים, וכאוהב רדיו עזבו היפופ, עזבו מוזיקה, עזבו זה, זה. רדיו מפנק ומלא בתשוקה וכיפי ואנרגטי ולא צפוי. זה הצגה, אני יודע מה אני אאזין היום. כבוד לעסק. סטיבי וונדר, Higher.

איזה גיטריסט, ריצ'י בלקמור, וואו. מרגיש לי שהוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו יחד עם הגדולים באמת, עם הג'ימי פייג'ים והאריק קלפטונים למיניהם, אבל מקומו שם. בלק נייט, דיפ פרפל מתוך אין רוק, האלבום שכולם כזה עם כמו הר רשמור, עם הפרצופים חצובים בהר. 12:23, גלגלת, 3 שעות של רוק'נ'רול הסופש. כביש הישן עמוס מאשדוד ועד עד הלום, עשו בזהירות. זמינים לכל מה שקשור לכבישים ב-1-800-891-8, והוואטסאפ שלנו לכל נושא אחר, לא בזמן נהיגה כמובן, 052-90-2000 ואז 2.

איפה הילד? השמיים, הגבול. הוציאו אלבום חדש לפני לא הרבה זמן, לפני פחות מחודש. אמבולנס שירים. 12:27. אתמול תכננו לעשות בהכי טוב בעולם מצעד סינטיסייזר 80's, סינט 80's. אבל הנסיבות במדינה הזו, במזרח התיכון, תחת השמיים האלה, תוכניות לחוד ומציאות לחוד. מקווה שבשבוע הבא נוכל להוציא לפועל את התוכניות שלנו מהשבוע הזה. Erasure, love to hate you.

Pet Shop Boys, Always on my mind, עושים אלוויס, 12:35, שבוע הבא נעשה את הסינט 80's, שוב, מקווה שהנסיבות תאפשרנה. לא לדאוג, זה לא קלי, can you handle this?

איי, איי, איי, בנזין, פנים אל מול פנים, רואים את השנים, בהחלט. הרמתי את הילד קומה אחת במדרגות ועדיין כואב לי הגב. ילד קטן. ואגב, רואים את השנים, הפרק של ההזנה מודרכת באחת וחצי, זה ממש מכת נוסטלגיה. וכל החבר'ה בני דורי, בני גילי. אז תהיו מוכנים רגשית לדבר. תצאו זקנים יותר בקצה השני של הפרק.

סמית, There's a light that never goes out, שרה לאחת, גלגלץ. שבוע שעבר ניגנתי לכם את Stained ואת Outside, וכל כך נהניתם, כל כך הרבה תגובות קיבלתי על זה, שהבטחתי שאני נגן עוד Stained השבוע, את השני, אין יותר מדי לאן ללכת, כן? יש את Outside שניגענו שבוע שעבר, ואת זה היפה, It's been a while, בהחלט It's been a while, מאז ששמעתי אותו.

איזה שיר, Stained, It's Been a While. ארבע דקות לאחת שעה ראשונה נגמרת לה. נחזור אחרי החדשות עם כמה שירים, ואז פרק חדש של האזנה מודרכת, My Chemical Romance ו-Welcome to the Black Parade. זה יהיה באחת וחצי. עד אז, בואו נתארסל. אם בסוף של יום, מעל המשמרת הנפלא. כבר חוזרים.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. רצח בנייה אורזי, הוארך מעצרם של שבעת המעורבים לאחר שהוגש נגדם כתב אישום. שישה מתוכם מואשמים בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה. מדובר בארבעת הקטינים שביצעו את הרצח, ואגם צרפי, חברתו לשעבר של בנייהו, ושילת חוט החברתה שהזמינו את הרצח. לינור ססון, שטבחה בין השתיים לבין הרוצחים, מואשמת בשיבוש הליכי חקירה ובסיוע לאחר מעשה. בכתב האישום מתואר כיצד הקטינים השתמשו בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את בנייהו. אמו של בנייהו רזי אמרה בתום הדיון, הן צריכות להישאר בכלא עד סוף ימיהן.
8: אין את הקול של הבן שלי שהוא מתחת לאדמה, והן רוצות הטבות בתנאים, שזה מספיק חמור גם בעיניי. מספיק חמור, הן לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הן צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום.
7: חשד לאונס אלים של צעירה אתמול בערב במלון דירות בבת ים. מעצרו של החשוד הוארך בארבעה ימים. הדיון התקיים בדלתיים סגורות עקב פרטי המקרה. כתבן טוביה יגלניק מזכיר כי החשוד נתפס זמן קצר לאחר האירוע בשטח פתוח באזור העיר בת ים. מספר דיווחים מלבנון על פעילות צהל הבוקר ללא נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי מקורות מקומיים טנק ירה לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה גם לעבר מטרה בכפר מייס אל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ מבנה מגורים. לא נמסר אישור מצהל לדיווחים. תאונות הדרכים, חמישה פצועים בהם נער בן 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וארבעה פצועים קל, לאחר שרכב התנגש במעקה בטיחות בכביש 90 סמוך לעין חצבה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מפנים במסוק ובאמבולנס את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציד, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: לינקין פארק, In the End. פותחת לנו את השעה השנייה בתוכנית, שלום לכם, 1:06. שלוש שעות של רוק'נ'רול לסוף השבוע, בעוד בערך 20 דקות אנחנו עם הפרק החדש של האזנה מודרכת. עד אז שירים מתאימים שיכניסו אותנו לאווירה הנכונה. אנחנו נדבר על My Chemical Romance ועל Welcome to the Black Parade. אז זה הכל ככה נופל תוך קטגוריה. בר קאץ עורך את התוכנית, הוא אפילו כאן באולפן, מה קורה? תגיד שלום.
1: שלום.
0: איך היה בחול? הוא היה בחתונה באנגליה של יהודים רפורמים, אני הייתי לפני כמה שנים, זה אירוע מיוחד זה. מיוחד זה מילה טובה. מיוחד זו מילה טובה בהקשר. עוד איתנו כאן בצוות עידול אלנה ויואב בצללי, אני אומר גפן, אלה והוא, מתוך תומי. אז עד הפרק, קצת אופרות רוק, קצת אפוסים תיאטרליים.

שהשקט מדבר בשביל עצמו בין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ונשמת

הכוורת, הבלדה, לארי ודרג'י, 1:20, עוד שיר אחד, ואנחנו עם האזנה מודרכת. פרק ארוך, אז אנחנו נתחיל ב-26 בתכלס. הנה בוהימיאן רפסודי.

0: האזנה
1: מודרכת. האזנה
0: מודרכת.
1: האזנה מודרכת.
2: אולי אפוס הרוק הגדול והמוצלח ביותר של שנות האלפיים, שיר שעושה להרבה מאיתנו צמרמורת מהתו הראשון. באיחור לא אופנתי של כמה שנים מאז שהבטחתי פרק עליהם, היום בהאזנה מודרכת, My Chemical Romance ו-Welcome to the Black Parade. דרכו ובעזרתו נספר על אמריקה שאחרי 9-11 ועל יצירה בצל טראומה, על פאנק פופ ועל האימו שצמח מתוכו, על אופרות רוק ואלבומי קונספט, על אחד הסיפורים הכי מרשימים שהולחנו באלבום מודרני, על דיכאון, על רומנטיקה ועל גותיקה. כל הסיפור הזה מתחיל בניו ג'רזי. ב-1977 ג'רארד ווי ואחיו הצעיר מייקי גדלים באחת השכונות הקשות של העיר. הילדות שלהם הייתה בצל הנסיבות הקשות של אמריקה הפחות פוטוגנית. בגיל 15, במהלך שוד, מישהו שלף עליו אקדח, הצמיד לו אותו לראש והכריח אותו לכרוע, סטייל הוצאה להורג, באמצע הרחוב.
3: There's a lot of, you know, shootings, drug-related crimes, murders, things like that, mafia-related crimes.
4: Your parents weren't, you know, wouldn't let you go outside of the house after a certain hour because a week before they found a dead body in, you know, the local park that kids go to play in.
5: What I had to do, and my brother had to do, was really just create our own kind of space in our heads. Like, I drew pictures, I wrote stories, that made stories up, I lied a lot, I kind of lived in my head.
3: And that's why there's such a fantasy element to My Chemical Romance. It's because as children we had to develop these kind of things to live in because you couldn't really live in the real world.
2: הבידוד בבית מוביל לג'רארד גם לבידול חברתי. הוא סבל מבריונות בבית הספר, התפתה לשתייה מגיל מאוד מאוד צעיר. מתוך אותה בדידות, בדיוק, הוא פיתח את היצירתיות שלו, כתב וצייר ספרי קומיקס ככלי להתמודד עם להיות לבד, להמציא עולמות מעניינים יותר מהעולם המצומצם והבודד שנכפה עליו. ובתור חנון קומיקס שכזה, הוא מחליט להפוך את האהבה לקריירה. הוא מסיים תיכון, הוא נרשם ללימודים בסקול אוף ויז'ואל ארטס בניו יורק, מסיים תואר, ומתחיל עבודה בקארטון נטוורק, לא צחוק. בוקר אחד הוא לוקח את הפרי מניו ג'רזי לעבודה במנהטן, בוקר ה-11 בספטמבר 2001.
6: This Justin, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly.
7: Gerard was on a ferry and witnessed the Trade Center towers going down. I'm pretty sure that he saw the bodies falling from the building. That's when he said, "What am I doing with my life?" He went home and I believe he wrote Skylines and Turnstiles.
2: ווי רואה מההדסון את המגדלים קורסים לנגד עיניו. את אמריקה קורסת לנגד עיניו. הוא מחליט לעזוב את העבודה ולשנות את חייו. ועל חורבות המגדלים ועל חורבות החלום האמריקאי, הוא מקים את My Chemical Romance.
8: The response I got from a lot of people, like, you sure you want to do this? All right, you sure that's what you want to do? I thought you were going to be an artist. And I was like, I got a good feeling about it.
2: כותב כמה ימים אחרי 9-11 את Skylines and Turnstiles שברקע, שיהפוך לשיר הראשון של My Chemical Romance, יחד עם אחיו הצעיר מייקי על הבאס. ריי טורו ופרנק לי, ראשני גיטריסטי מג'רזי ועוד מתופף, הם מקימים את הלהקה ומוציאים אלבום ראשון בשנת 2002. It all keeps setting up, I think I'm My Chemical Romance לא מוצאים את האלבום הראשון שלהם באי בודד. מסביבם מתנגן באותן שנים הפאנק פופ. הסתעפות מאוחרת ומערבית, קליפורניית יותר, של הפאנק רוק. מנגינות חמודות יותר, מז'וריות יותר, לאיטיות יותר, פופיות יותר בגדול. עם ותיקות המסדר הזה כבר מתחילת ה-90s, אפילו סוף ה-80s, גרין דיי ואופספרינג. ולקראת המילניום כבר מדובר בסצנה של לא מעט להקות שמייצרות לא מעט לעתים, ונהיה מספיק מעניין בשביל הלייבלים ובשביל MTV להיכנס ולהשקיע עמוק עמוק בפנים. והפאנק פופ מתחיל לתפוס את מקומו במיינסטרים בתור הייצוג הבולט ביותר של הרוק באותו הזמן.
0: We must make a stand here and now. No longer will our penises remain flaccid and unused. This is our day. This is our time. We will make a stand. We will succeed.
9: About time!
0: We will get laid!
2: לא רק MTV, גם הוליווד, אמריקן פאי שברקע, וכל קומדיות הנאורים מהשנים האלה. כולנו נכנסנו לאיזה חלום אמריקאי קליפורניהי של מסיבת בריכה ביום האחרון של התיכון, עם סקס ואלכוהול ומוזיקה. אבל לא כולם היו פופולריים בתיכון.

0: להקות מסוימות כמו ג'ימי איט וורלד שברקע, מדגישות במוזיקה שלהן חוויות של ניכור וחוסר שייכות, מתוסכלים שהם לא מצליחים להשתלב בתוך החלום האמריקאי המודרני האידיאלי הזה. טינאג' דירטבגס שמרגישים קצת אחרת, שמתלבשים קצת אחרת, ובמקרה קיצון נערים עזובים שמבלים את ימיהם מול המחשב, מפנטזים, מדחיקים ומתאבטים. הפרברים מפתחים מחלות משלהם, התמכרויות ואלימות והתאבדויות והתנוונות כללית. אמריקן פאי שהזכרנו שמייצג איזו תמונה מסוימת של הדור, אסקימו לימון כזה, קצת חרמנית, קצת מיזוגנית, אבל סך הכל חיננית. הסרט הזה יוצא רק 4 חודשים אחרי הירי בתיכון קולומביין, כששני ילדים כאלה טבחו ב-13 אנשים בבית הספר שלהם שבועיים לפני סוף הלימודים.
1: Total of 15 people are believed to have died here, 12 students, one faculty member, and the two young killers. Investigators say this attack appears to have been carefully planned for a long time.
2: People are getting shot all around me.
3: Hey, like, wear trench coats every day to school, like, and wear makeup and like, paint their nails and stuff.
0: שנתיים אחרי זה 9-11, הנקודה שממנה התחלנו את הסיפור הזה, תחושת הביטחון סדוקה לגמרי, ומיי קמיקל רומנס זוקקו מהסנטימנט הזה בדיוק. פאנק רוק אפל, רומנטי וגותי, בעולם מסוכן כל כך, שהחיים דלים וגנריים ומשוכפלים כל כך, והמוות מעבר לפינה. למה עוד יש להרוג בעולם הזה אם לא לאהבה שורפת? כזאת ששווה למות בשבילה, להתקפל בפניה, לרגש שיעיר ויחמם את הלבבות המאובנים של דור שלם של מיספיטס, שייתן להם להרגיש כמו בן אדם.
4: We all love to play, but that's really not why we all started this. It's because we had a purpose.
5: Just to know that it's okay to be messed up, because there's 5 dudes that are just as messed up as you, and we've overcome that in order to do what we do.
0: האלבום הראשון של My Chemical Romance, I brought you my bullets, you brought me your love. פאנק רוק מוחצן, תיאטרלי, הלב על השולחן, פאנק אמוציונלי. אימו. אף להקה לא מגדירה את עצמה מבחירה, להקת אימו, זה קצת נגזר מהגנאי של הדבר. על רגל אחת, פאנק פופ, גותי. כבר מהאלבום הראשון, Chemical Romance מתנסים ביצירת סיפורים אפיים. Demolition Lovers, שיר שמספר על זוג שנורים למוות, והגיבור צריך להרוג 1,000 נשמות של שדים בגיהנום. דרמה. האלבום השני שלהם, Three Cheers for Sweet Revenge, צולל אפילו עמוק יותר. אימו פאר אקסלנס. וכאלבום ממשיך ומפתח את הקונספט של Demolition Lovers, כשהתמה החוזרת בכל השירים היא נקמה.

שירים כמו The Ghost of You, I'm Not Okay, I Promise, זה השיר הראשון של האלבום הלנה שברקע, על סבתא שלהם שהלכה לעולמה. האלבום מצליח מאוד, מוכר כמה מיליוני עותקים, והוא קרש הקפיצה שלהם לליגה של הגדולים, אבל מלווה במשברים גדולים, בדיכרונות, בהתמכרות, באובדנות, וניסיונות גמילה מוצלחים יותר או פחות.

0: רומנס.
1: שנה אחר כך, ב-2005, My Chemical Romance יוצאים לטור כלהקת החימום של Green Day, כשאלה מופיעים עם אלבום הקונספט פאנק פופ אימו הענק שלהם, American Idiot. My Chemical Romance מחליטים להיות פרקטיים, הם מסבים את החלק האחורי של האוטובוס לאולפן, ומתחילים תוך כדי להקליט רעיון לקראת אלבום חדש.
2: When the band was on tour with Green Day, we started discussing the next record. I said, okay, let's get another bus and rip the back half out of it. And you can put a studio in. And so what they do is spend most of their days back there writing new material.

0: הדבר הזה גם הופך ל-I don't love you. אבל השיר שסביבו מתגבש הקונספט דווקא מגיע ממש מראשית ימיה של הלהקה, שריד מתחילת העבודה יחד מהימים הראשונים.
1: The oldest song on this record is actually the first single, Welcome to the Black Parade, because it went through so many different forms before it even got to that point. We actually wrote, I guess, the idea for it before the first record ever came out.
0: השיר, The Five of Us Are Dying, דרמטי, לא מצא את דרכו לא לאלבום הראשון ולא לשני, למרות שעבדו עליו בשתי ההזדמנויות האלה, ואפילו הקליטו אותו כמו שאתם שומעים, והוא הגרסה הראשונית של השיר שבמרכז הפרק שלנו היום, Welcome to the Black Parade. זה מוקלט מלוכלך, המילים שונות כמעט לגמרי, יש פה הרבה קטעים ורעיונות שלא מופיעים במיקס שאנחנו מכירים, אבל יש הרבה שכן... העלייה הזאת לחלק האינטנסיבי

0: יש שם הרבה הרבה מהבשר של השיר. בקצרה על הקונספט הרסמי שמתהווה לאלבום. בחור צעיר, שנות ה-20 לחייו, מרדן, אלים, מבולבל, בודד, מגלה שהוא חולה בסרטן. הגיבור שלנו שאין לו שם באלבום, קוראים לו The Patient, גוסס לאיתו, הולך לעולמו, אחר כך הוא מגיע לגיהנום, ושם עובר איזשהו תהליך, ומקבל את האפשרות לחזור בחזרה.
1: The Black Parade is an epic, theatrical,
2: orchestral,
1: big record, that, you know, is also a concept album, that has a very set story in it, but also as you listen to this record, the layers of that story peel away, and what you're left with at the end is a story about mortality and our own mortality, I feel.
0: לצד עוד דמויות שנכתבות בעלילה, המוות, Mama War ועוד, The Five of Us Are Dying הופך להיות רגע השיא של האלבום, ושיר הנושא שלו, Welcome to the Black Parade. יש שתי דמויות עיקריות ששרות באלבום, שתיהן בקולו של ג'רארד, אחת הוא הפציינט, והדמות השנייה הוא המוות, או מנהיג המצעד, או התהלוכה, שהיא פה כדי ללוות את הפציינט לעולם הבא, ולהדריך אותו בתהליך הפרידה שלו מהעולם, ואל המסע שלו הלאה. הפציינט חווה את המהלכים, והמוות כמו צופה מהצד, מגיב אליו, כמו תפקיד המקלה. השיר הגרנדיוזי הזה מופיע בתכלס באמצע העלילה, רגע לפני שהגיבור שלנו עומד למות ולעבור לעולם הבא, זיכרון ילדות מעצב אחד חולף לנגד עיניו על בילוי עם אבא ביריד.
1: When you die, I'd like to think that when you die, death comes for you however you want. And I feel that it's your strongest memory, either from childhood or adulthood. And for this particular character in this record called The Patient, his strongest memory is of being a child and his father is taking them to this parade. So when death comes for him, it comes in the form of a black parade.
0: החומרים שנאספים לאלבום החדש נותנים לג'רארד את ההרגשה שהאלבום הבא יכול להיות גדול יותר מכל דבר שהם כתבו לפני כן. אלבום קונספט מלא, מההתחלה עד הסוף, תיאטרלי, עלילתי, אפל, סוער, רומנטי, זיקוק של כל מה שהם אי פעם ביקשו לעשות.
3: Yeah, we've always said we wanted to be more theatrical. It's an expression of like what's going on in the band, what's happening live, like how we want to become a more theatrical band.
2: Rock and roll has for the past 5 years become very boring and non-risky.
0: כל זה בזמן שהם מסתובבים מעיר לעיר באולפן מאולתר במאחורה של אוטובוס. מעיר לעיר הכל נראה להם אותו דבר. ילדים מכל אמריקה שחוגגים אותם, מתלבשים כמוהם, מאופרים ומסורקים כמוהם. גם גרינדיי שמופיעים אחריהם נראים די אותו דבר. הכסף זורם והאצטדיונים ענקיים והתופעה כולה שנוצרה כאקט של בדלנות, של ייחודיות, בשוליים, הפכה להיות עבורם כמו מדהים, כמו קלישאה. מהופעה להופעה, ג'רארד סולד יותר ויותר מהתעשייה כולה, מהלהקה שלו שהוא הקים. הלהקה שהם היו לפני כן לא תוכל להוציא לפועל את הרעיון הגרנדיוזי הזה שהם עובדים עליו עכשיו. הם היו צריכים לברוא את עצמם מחדש.
1: The Black Parade is also the name of our alter ego on this record. This was a really difficult record to make, and there was a certain point where it was so dark for us that it felt like we needed to become much more than brothers. We had to be there for each other in many more ways, and we also needed to become a new band. I got so sick of seeing that kind of black swoopy hairstyle that I almost wanted to just shave it all off.
0: הרעיון של אלטר איגו, תחת שם חדש או מראה חדש, My Chemical Romance יכלו להפוך להיות משהו אחר, גדול יותר, ולבחון אזורים שהדמות המקורית שלהם לא יכלה להגיע אליהם.
1: There was really 3 major influences for the record, and aside from our lives and using metaphors to describe them, it was Sgt. Pepper's, Pink Floyd's The Wall, and Queen's Night at the Opera. Those are the 3 main records that inspired this album directly. So it was good to have a nice little injection of Sgt. Pepper's right away.
0: תחת דמות חדשה, אומן יכול להמציא את עצמו מחדש לגמרי. אפילו אם זה רק לפרויקט אחד, כמו הביטלס שהפכו ללהקת הליווי של סארג'נט פפר, פינק פלויד התחבאו מאחורי החומה, קווין עם לילה באופרה ובראשו האפוס של האמבויניאן רפסודי, וכמובן, דייוויד בואי, האיש בעל אלף הפרצופים. ברמה שהשם הזמני על העבודה על האלבום היה The Rise and Fall of My Chemical Romance. זה 5 years שפותח את זיגי סטארדאסט. תשמעו כמה הוא דומה לצלילים הראשונים של השיר הראשון בבלק פרייד שנקרא

0: האלבום כולו הוא אסופה של רפרנסים לאבני דרך ברוק, במיוחד ברוק התיאטרלי. קצת כמו התמונות איפה איפי האלה שיש בסושל, של בציור הזה מתחבים שמות של 30 שירים, כמה מהם תוכלו למצוא? The End, שפותח את האלבום, כאמור גם מרפרר לגמרי לפינק פלויד ולאין דה פלאש, שפותח את אלבום הקונספט שלהם, החומה.
1: I wanted to feel a little bit like the beginning of The Wall. There's a song called In the Flesh, question mark, because it reprises later in the record. But we wanted to feel very much like that kind of beginning, like that you were about to get taken on a journey.

0: כל האלבום מלא
1: בכאלה.
2: I was inspired by, also by
1: Mr. Blue Sky.
2: Mr. Blue Sky by Electric Light Orchestra, but there's definitely some moments of blur in there and pulp a little bit. It's definitely got kind of a Britpop vibe.
0: זה כבר מהשיר השני, Dead, ממש מחווה לבלר. אחד השירים הכי יפים באלבום, אחד השירים הכי יפים בשנות האלפיים לדעתי, I Don't Love You, הוא נגיד מחווה לקרידנס ו-Have You Ever Seen The Rain. והשיר שבו אנחנו עוסקים בפינה שלנו, Bohemian Rhapsody לדור של שנות האלפיים, Welcome to the Black Parade. אמרנו, השיר החמישי באלבום, ברמת העלילה של האלבום, השיר מגיע באמצע הסיפור כשהחולה כבר ממש על ערס דווי, רגע לפני שהוא מת. המצעד השחור נגלה אליו ומלווה אותו בכבוד מלאכים אל העולם הבא, אבל מבטיח לו שהזיכרון שלו יישאר נוכח בליבם של כל מי שאוהבים אותו. ברמה הטכנית, כיאה לבוהמיאן רפסודי לדור חדש, ההקלטה של השיר מפרכת, עם יותר מ-160 ערוצים במיקס, עם אין סוף השראות וכלי נגינה ורפרנסים.
2: As far as the song, it was like the biggest, hardest song we'd ever had to create together. It has 167 tracks.
1: Which is, it's like a, I think a world record.
2: It's got a marching band, it's got multiple snare sections, it has horns, these kind of gang vocals that come in during the bridge.
0: הפסנתר העדין באקספוזיציה, הוא לגמרי מחווה לאקספוזיציה של בוהמיאן. מההתחלה עולמות הקווין בולטים כאן. בכלל, בואו ניכנס קצת לתוך ההקלטה, כל כך הרבה קורה בשיר הזה מוזיקלית. אחרי הפסנתר היפה הזה נכנסות המילים, טייק נפלא של שירה.
2: When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band.
0: ג'רארד ילדותי, תמים.
2: He said, son, when you grow up,
0: אבל הולך ונעשה סוער ומתוסכל, והדורון נכנס לדיסטורשן.
2: When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He says, son, when you grow up, will you be the savior of the broken, the beaten and the damned?
0: ומתוך הזיכרון מגיע המצעד, פומפוזי, חגיגי ודרמטי, שמתפוצץ עם הטופים שלוקחים את השיר הלאה לפרק הבא שלו. השירה מקבלת קפיציות, הגיטרות עושות פה הרבה הרבה מהעבודה עם האוברטונים האלה בסוף של כל ארבע. והפזמון והעלייה אליו עם ההרמוניות שחבויות בתוכו.

יותר כועס, התופים נהדרים בקטע הזה. והסיום המדהים, החגיגי, הכל גרנדיוזי כל כך. כל ערוץ בנפרד יותר יפה מהשני, וכל חיבור עושה צמרמורת. הגיטרות למשל, אם מתמקדים בהן,

גם הביגוד שלהם בקליפים, באלבום כולו, ממש העתקה של הג'קטים של הביטלס מסארג'נט פפר. ובלק פרייד יוצא לחנויות לפני 20 שנה, 23 באוקטובר 2006, זה הופך להצלחה הכי גדולה של הלהקה, הכי גדולה של הסאב ז'אנר הזה כולו. השיר מקבל את אחד הקליפים הזכורים ביותר של שנות ה-2000, דרמטי ועצוב ומטורף, בדיוק כמו השיר, ועם כל התמות ועם כל הדמויות של האלבום.

0: נכנסים לסיבוב הופעות עם למעלה מ-130 ערבים שנקרא The Black Parade is Dead, ועם קליפ איקוני לשיר הנושא וליתר הסינגלים באלבום, מיליוני ילדים וילדות אבודים ברחבי העולם מצאו משהו להישען עליו, לא רק ל-51 הדקות של האלבום, אלא לחיים שלמים. בתוך הסערות שמילאו את ליבם, באו אליהם ב-MTV חבר'ה שנראים כמוהם, שמרגישים כמוהם בעוצמה ובעוז, וקראו להם להתחבר לדארק סייד, להצטרף למצעד השחור ולמצוא שם קהילה שלמה. מיי קמיקל רומנס לא הצליחו לשחזר את הרגע ההוא. עזיבות של חברים בלהקה, התבגרות כללית והתרחקות מהדמויות של האלבום הקודם, התחברו כולם לאלבום חמישי לא מוצלח ולפירוק בסופו של דבר. ילדי הדיזינגוף סנטר של הדור ההוא התבגרו גם הם, מצאו עבודה, עשו ילדים. הם גזרו את הפוני, הם הפסיקו לשים אייליינר וגילו שפתאום צעירים מהם לא קוראים להם פריקים או אימו או פנקיסטים. בשבילם אנחנו כולנו פשוט מילניאלס. בימים אלה מיי קמיקל רומנס נמצאים בסיבוב איחוד ונגנים את האלבום במלואו מההתחלה עד הסוף. אני שומע מכם הישראלים שהיו שם וכתבו לי שאלה הופעות סופר מרגשות, שכולם באותו ראש ובאותה אווירה, ושומעים ביחד את אחת מאופרות הרוק הגדולות אי פעם, ואת אחד השירים האהובים ביותר על בני הדור שלנו. 20 שנה עברו, אנחנו מבוגרים יותר ומרדנים פחות, רגישים פחות. מה שפעם הרגיש הכי חשוב היום נראה כמו דרמות של טינאג'רים. כולנו השתננו, האישיות שלנו, האופנה שלנו, הדברים שעברנו, החברים שאיבדנו והם כרגע רק זיכרון. כל המרכז שלנו השתנה, אבל כולנו במרחק של רק תו אחד בפסנתר מלחזור לסנטר. Welcome to the Black Parade.
1: When I was

נבחן ונחקור בפרקים הבאים של האזנה מודרכת. אתם מאוד מוזמנים להציע לנו רעיונות בוואטסאפ עדיף 052-90-2002. הפרק הזה יעלה לאתר ולאפליקציה ולספוטיפיי ולאפל, ותוכלו לשמוע אותו מתי שתרצו. הנה, בתוך הצמרמורת ובין הדמעות סוגרים שעה שנייה ביחד, מה שיותיר הזמן. נשמע את בלינק 182 חדשות ונחזור. גם לשעה הבאה הכנתי לכם שירים מתאימים שניסעים על אותו הגל. ניפגש ממש עוד מעט.

0: מתחילות החדשות, נשמע, נשלים את זה בהזדמנות.
1: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. טורקיה, פקיסטן וסעודיה חתמו בצהריים על הסכם הגנה משותף, כך הודיע שר החוץ של פקיסטן. לדבריו, הסכם ההגנה שואף לקדם שלום, ביטחון ויציבות באזור ומחוצה לו. עוד הודיע משרד החוץ באסלאמבד כי הסכם ההגנה קובע שכל מתקפה נגד אחת משלוש המדינות תחשב כהתקפה נגד כולן. בית המשפט המחוזי בירושלים העריך היום פעם נוספת את מעצרם של שבעת הנאשמים ברצח בנייהו רזי בעיר לפני כחודש. שישה מתוכם הואשמו היום בעבירת רצח בכוונה ובחבלה בכוונה מחמירה, ארבעה מהנאשמים קטינים. מכתב האישום מתואר כיצד השתמשו הקטינים בסכינים, אלות ופטישי שניצל כדי לרצוח את הקורבן. כתבנו בבירה נועם נקש שמע בתום הדיון את אמו של בנייהו דקלה, שאמרה כי שלוש הנאשמות צריכות להישאר בכלא עד סוף ימיהן.
5: אין את הקול של הבן שלי שהוא מתחת לאדמה, והן רוצות הטבות בתנאים, שזה מספיק חמור גם בעיניי. מספיק חמור, הן לא צריכות לקבל שום הטבות בתנאים. הן צריכות להירקב בכלא עד סוף חיים, לא לראות אור יום.
4: הוארך בארבעה ימים מעצרו של החשוד באונס אלים של צעירה אתמול בערב במלון דירות בבת ים. הדיון בבית המשפט התקיים בדלתיים סגורות בשל פרטי המקרה החסויים. כתבנו טוביה הגלניק מזכיר כי החשוד בן 51 נתפס זמן קצר לאחר האירוע בשטח פתוח באזור בת ים, לאחר שעל פי החשד אנס את בת ה-18. בלבנון פורסמו היום מספר דיווחים על פעילות של צה"ל באזור ללא נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי מקורות מקומיים ירה טנק לעבר מטרה בעיירה אל מנסורי מצפון לנקורה. ארטילריה נורתה על פי הפרסומים גם לעבר מטרה בכפר מייסל ג'אבל על הגבול מול קיבוץ יפתח. בכפר קונין מצפון לבינג'בל פוצץ מבנה מגורים. צה"ל לא התייחס לדיווחים. תאונות הדרכים, חמישה פצועים בהם נער בן 15 במצב בינוני עם חבלות בגפיים וארבעה פצועים קל בהתנגשות של רכב במעקה בטיחות בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוות של מגן דוד אדום פינה במסוק ובאמבולנס את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ספרד הודיעה היום כי תעביר לשטחה מעל 1,300 קטינים ממרוקו שנותרו עדיין במובלעת סאוטה לאחר אירועי פריצת הגבול במקום בידי מאגרים לפני כשבוע. שרת הנוער של ספרד אמרה היום לכתבים במהלך ביקור בסאוטה כי היא מקווה להתחיל להעביר את הקטינים לתוך אירופה תוך מספר שבועות. לדבריה תינתן עדיפות תחילה לבנות ולאחר מכן לילדים מתחת לגיל 13. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וניקיון. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. ומזג האוויר, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ונרגילות לעונה, מחר תורגש אכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.

השיר שפותח את החצי השני של החומה, פינק פלויד, היי יו. 208, מה העניינים? עדיין קצת אוספים את עצמנו מהפרק של שעה קודמת. הטלפון שלי קורס מתגובות והודעות שלכם, כיף שנהנתם, כיף שאתם מאזינים. באמת, תענוג גדול ותודה רבה על הפידבק. אני מודה אפילו שהיה לי עוד איזה, לדעתי, 4-5 דקות של פרק שכבר כתבתי וכבר הקלטתי והחלטנו למחוק. חושב, אולי אני אתן לכם את זה כתוכן משלים, נבין איך עושים את זה. ברקה צורך, עידול אלן המפיק פה באולפן, ואוהב בצללי על הסאונד, אני אומר גפן. דיווח אחד, 5 עמוס מאבן העזר ועד שער שומרון, וזה בגלל תאונה. ברשותכם, אני עדיין קצת מעוך, אז נמשיך עם המוזיקה הזו. קצת גותיקה. על היופי שבחושך. מלכי הגמומיות, אלה דה קיור. וגם נצא מהדיכאון בהמשך, לא לדאוג, אפשר להתבשם בו קצת, ונעבור הלאה.

קריפ, רדיו אד 2:17, גלגלת 5, עמוס מאבן העזר ועד הזקבן ועד שער שומרון בגלל תאונה. 1-800-891-8 לדיווחים, תזמונים וכל העניינים האלה. וואה, זה כיף. שייגץ עם אינטרקום.

0: ואז אני אקום ואפתח לך את הדלת.
1: איזה שיר נהדר, 2:21 גלגלץ. תכננתי שרני יבוא איתי היום, עדיין אין, כאילו, יש קייטנה ואין גן, ובימי שישי אין קייטנה, אבל היה היום את הפרק והכל על שדים ועל הגיהנום ועל סרטן וזה. אז זה ממני. חמוד שלי, שבוע הבא תבוא איתי, בסדר? נדבר פחות על המוות. יהיה יותר צ'יל. תבוא שבוע הבא, ממי, אבא אוהב אותך.

מלונדון קולינג, The Clash, Train in Vain, 2.5, פול סיימון. You can call me L, מתוך גרייסלנד, בבסיסט הכי טוב בעולם בערך, בקיטי קומלו, פשוט לא מפסיק לתת בראש כל השיר.

פול סיימון, You Can Call Me Al. עוד מעט 40 שנה לאלבום הזה, עשינו עליו האזנה מודרכת לפני די הרבה זמן. איך פול סיימון שבר בעצם את החרם התרבותי, ה-BDS סטייל שהיה על דרום אפריקה בתקופת האפרטייד, והפיק את האלבום הזה יחד עם מוזיקאים דרום אפריקאים, לחגוג את הסאונד הדרום אפריקאי. אז עשינו לזה פינה על Diamonds and the Soles of Your Shoes. נשקול איך לציין את האירוע כשיקרה. הנה אלון.

0: התו האחרון הזה בפסנתר תמיד גומר אותי.
1: טוב. 2:37, דורן דורן.

241, כביש 5 עמוס מאבן העזר ועד שער שומרון בגלל תאונה. סו בזהירות, 1-800-890-18 לכל העניינים. דברו איתנו אם רואים משהו חריג נוסף בכבישים. 1-800-890-18 זה המספר. הוואטסאפ, 052-90-2002 לכל נושא, מה שעולה במוחכם.

2:49, כשניקו תתחיל לדבר, צל כבד, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, את השיר הבא שנשמע, לא שמעתי שנים, פתאום בתחקיר על ההזנה מודרכת הוא קפץ לי, אמרתי, וואו, חייב לשים אותו בשישי, שנים, Aphrodite's Child, עם Rain and Tears, איזה כיף לכם, איזה כיף לכם שאתם הולכים לשמוע את זה עכשיו.

אפרודייט צ'יילד קמו ביוון בסוף שנות ה-60, הקים אותה בחור בשם אבנגלוס פפטניסו, שאנחנו הלכנו והכרנו לאורך השנים והעשורים כאבנגליס. Rain and Tears, שיר פיפה פיפה.

אנחנו נגיד לכם תודה רבה. מקווים שנהניתם איתנו היום. פרק של ההזנה כבר מחכה לכם בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. גם התוכנית תעלה לאתר ולאפליקציה שלנו. תודה רבה לבר קץ, לעידול אלנה, ליואב בצללי, שחר אמנו שיהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן, שבת שלום חנוך לכולכם. נפגש בשבוע הבא. שיהיה המשך סוף שבוע מצוין, הרבה...

הרבה אהבה ומשפחה וחברים ואוכל טוב, שתספיקו לשנוץ. כל האיחולים שאני מאחל לעצמי. יאללה ביי.

0: גלי צהל השעה 3, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. טורקיה, פקיסטן וסעודיה חתמו בצהריים על הסכם הגנה משותף, כך הודיע שר החוץ של פקיסטן. לדבריו, הסכם ההגנה שואף לקדם שלום, ביטחון ויציבות באזור ומחוץ לו. עוד הודיע משרד החוץ באיסלאמבד כי הסכם ההגנה קובע שכל מתקפה נגד אחת משלוש המדינות תחשב כהתקפה נגד כולן. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע באורח קל, כאשר כלי טיס קל של צהל תקף דחפור בכפר אל מנסורי מצפון לנקורה. לטענת צבא לבנון, הדחפור עסק בפינוי הריסות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי ערוץ החדשות הסעודי אל ערביה מדווח היום כי ארצות הברית דרשה מישראל להפחית את עוצמת הלחימה בלבנון. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שם מחרתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי יואל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים, לרבות ברודוס, אתונה וסלוניקי. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14 שבעה בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד, יאפשר החוק החדש רק לפקידי ממשלה בתפקיד לשאת נשק עליהם. נהג אוטובוס הושע מתפקידו לאחר שניפץ שמשת האוטובוס במהלך נסיעה, תוך כדי ויכוח עם אחד הנוסעים. האירוע אירע הבוקר בקו 881 בין אשדוד לבין מודיעין עילית. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי משרד התחבורה הורה לברר מיד את נסיבות המקרה והודיע כי הוא רואה בחומרה כל אירוע אלימות או התנהגות העלולה לסכן את שלום הנוסעים והציבור. ספרד הודיעה היום כי תעביר לשטחה מעל 1,300 קטינים ממרוקו שנותרו עדיין במובלעת סאוטה לאחר אירועי פריצת הגבול במקום בידי מהגרים לפני כשבוע. שרת הנוער של ספרד אמרה היום לכתבים במהלך ביקור בסאוטה כי היא מקווה להתחיל להעביר את הקטינים לתוך אירופה תוך מספר שבועות. לדבריה, תינתן עדיפות תחילה לבנות ולאחר מכן לילדים מתחת לגיל 13. כוחות כיבוי אש בליווי מטוסי כיבוי פועלים בשעות האחרונות בשריפת מטע זיתים ושטח פתוח באבו סנן בגליל. הצוותים הוזעקו למקום לאחר שזוהתה שריפת קוצים שמתפשטת בחסות הרוח ומאיימת גם על מבני מגורים סמוכים. הם מנסים כעת לבלום את האש ולהשיג שליטה על הלהבות. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

טוב, איך שומעים את הלחן של דקלה כאן מההתחלה ועד הסוף למילים של יוסי גיספן ושלומי סרנגה אחד שעושה יוונית בעברית. אז צהריים טובים, אתם על גלגלת, וכמו שסרנגה אמר בהתחלה, להתעורר, אין שנץ יותר בשישי בין 3-6. אני שחר אמנו עם הרבה מוזיקה מבית אבא, מבית אמא, מבית היוצר, מאיפה שתרצו. אכניס אתכם כמעט אל תוך השבת, נגיד שעל הצד הטכני יואב בצללי ועידול אלנה בהפקה ובעריכת הדיווחים. תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, ואתם רוצים לדווח או להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, ואני כבר מודיע שיהיו פה הרבה שירים שאתם תגידו, מה? מאיפה זה בא? אז גם השיר הבא הוא שיר שהיה מאוד מאוד מוכר ומצליח, אבל הסיפור פה אחר, אביבה אבידן, שבחרה הייתה זמרת בלהקת פיקוד דרום, הקריירה שלה לא הייתה משהו, אז מישהו בא ואמר לה, תשמעי, חסרות זמרות ים תיכוניות מזרחיות, אולי תשתלבי, והיא השתלבה. וכבר באלבום הראשון, היא מקבלת את תהיה בסדר, ואיש יקר שלי, ופרי גנך, וזה מבטיח לה מאז קריירת נצח.

0: טוב, גלוריה גיינור מבטיחה שהיא תשרוד, אבל כן, טוב, קורה לפעמים שמבטיחים. טוב, השבוע עלתה בגלגלץ תוכנית חדשה, אבי אוחיון, אחד הכותבים הבולטים של, בוא נגיד, יותר מעשור, אחרי דרך השלום שככה פרץ לו את המחסום, נקרא לזה, כתב אין ספור לעיתים לכל מיני זמרים, והעבודה שלו עם פאר טאסי, בטח על הרדיו שטח, די מוכרת ודי ברורה, ושותף מאוד מאוד בכיר להצלחה. ולאבי אוחיון יש תוכנית חדשה כאן בגלגלץ, כל שלישי בתשע, הוא מארח אומן אחר שהוא עבד איתו. בתוכנית הראשונה הוא מארח את ססון איפרם שאולו, ולשיחות שאתם יודעים, מאחורי הקלעים תמיד מתקיימים כל מיני דברים שאנחנו לא רואים בסופו של דבר בתוצר הסופי, ומאוד מאוד מעניין לראות את תהליכי העבודה. בטח שכותבים חריזה ונגיעות, וצריך להתאים לאיתי ולפאר ולאייל ולהוא ולזאת.
1: לא,

פאר טאסי, מי יודע מה יהיה מחר, זה מרדיו שטח 2, והאם פאר טאסי ישבור מתישהו שתיקה כאן בגלגלצ יחד עם אבי אוחיון, אפשר לדעת, אבל מה שכן בטוח, שלישי ותשע בתחנת הרדיו הכי מואזנת בישראל, תחנה שלכם בגלגלצ, אין לנו דיווחים כרגע, אתם רואים משהו אחר בכבישים, רוצים לדווח לנו, להגיב, אנחנו ב-052. 90-2002. הנה סיפור על שיר שמשנה קריירה, אם אנחנו דיברנו קודם על דרך השלום. ב-2001 ליאור פרחי, אחרי כמה אלבומים, לא ממש מצליח לפרוץ קדימה, ומי שבא לעזרתו הוא לא פחות ולא יותר מאשר משה דץ בדואט למילים של יואב גיני, שבעצם מייצר את גבר משתגע. כולם פתאום מסתכלים על הגבר היפה הזה, ליאור פרחי, שהלך לעולמו בגיל כל כך צעיר לפני כמה שנים, 53. יש כאן הרבה מוזיקה טובה, נועזת, הרפתקנית, וכזאת ש... איך אנחנו אוהבים להגיד, מעוררת געגועים. אז הנה, גם משה דץ, גם ליאור פרחי, גבר משתגע.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, ואנחנו נגיד, נקרא לזה קדם שבת שלום, גם לאלנה ורמי וסימה ומיטל ומשה ודולי ואילנה, שאומרת שהיא תשתדל לשבוע לא להגיב על כל שיר. אילנה, את מוזמנת לשלוח על כל דבר, כל הזמן. אנחנו מאוד אוהבים את התגובות שלך, ומאירה שהכינה עוגת דובדבנים עם קרם מסקרפונה לאורחים, והמוזיקה עושה את הטעם יותר טוב. תשלחי לנו, אנחנו גם רוצים. ונדווח בנוסף שכביש החוף לצפון עמוס ממחלף נתניה עד איינשטיין. אם יש לכם עוד דיווחים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2, וגם נגיד קדם שבת שלום לדולי, שמאזינה לנו מהגליל, ואומרת תודה שפתחת לנו צוהר על מידע שלא הכרתי במוזיקה הים תיכונית העברית. בכיף, באהבה, תבואי כל שישי. ואם כבר אנחנו מדברים על צוהר, אז אתם יודעים, הייתה פה הרבה מוזיקה מזרחית, הייתה טובה, פחות טובה, חלק מהזמרים קיבלו לעתים ענקיים, חלקם זה היה השיר היחיד שלהם, והכי מזוהה איתם, גם אם הוציאו 3-4 אלבומים, אחד מהם קוראים לו איציק הרוש, והוא מקבל מדני שושן, שהיה גדול הכותבים בתקופה ההיא, בין היתר, אם אתם ככה רוצים צוהר, כמו שדולי אמרה, כתב לזהבה בן כמעט את כל אלבום הבכורה, כולל טיפת מזל, קשה לי של אבי פרץ ועוד הרבה הרבה שירים טובים, אבל איציק הרוש קיבל את הדובשנית עם הדבש והצוף והעוקץ, ושיר שנשאר כל הזמן משנות ה-90, וצריך גם להצדיע לכל השדרים שכן השמיעו את המוזיקה הזאת, ותחנו את השיר הזה, ותחנו ותחנו, ובצדק. אז זה לכל הדובשניות.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של...

רועי אורביסון בפריטי וומן, אנחנו נדווח שכביש החוף לצפון עמוס במחלף נתניה עד איינשטיין, אין לנו עוד דיווחים, אתם רואים משהו בכבישים, דווחו לנו, ספרו לנו, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים ובכלל, גם כשאתם לא מדווחים לנו, אל תיגעו בטלפונים, הכביש גם ככה עמוס, חום, אנשים לא ממש סבלניים, שמרו על החיים שלכם, שמרו על החיים של אחרים, זה יותר חשוב מהכל, כולנו רוצים להגיע לארוחות שישי, לא צריך לגעת בטלפון, וזה הדבר הכי נכון לעשות. טוב, הנה הפינה היוונית, אני אוהב להביא פה גרסאות מקור, בדרך כלל אנחנו הולכים רחוק, אחורה, כל מיני גרסאות של קלאסיקות, אבל בוא נלך ל-2008. ניקוס קורקוליס מוציא את אמרטיה, שיר שנקרא בעברית פשוטה חטא, ומדבר על אהבה שלא יודעת להתמודד עם משברים, אבל אומר שזה גם יהיה חטא לחבוט אותה, ומבקש תעשי משהו, תצילי אותה, תחשבי על מה שהיה בינינו, אף פעם לא מאוחר מדי. עכשיו, בדרך כלל שלוקחים לכאן שירים מיוון, אז לא תמיד הטקסט מתכתב עם הטקסט היווני. במקרה הזה, עומר אדם הפך את זה ל... אל תשברי לי את הלב כי בניתי עלייך. שזה קצת דומה. אבל הנה ניקוס. אחר כך יבוא עומר.

לסן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

רינת בר ולילה מלכוס עם תאכל את הכובע במקור, קטי גרבי ואנה ויסי ביוונית. אנחנו נסגור שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אני שחרמנו חדשות, שיהיו טובות, ונחזור עם הרבה מוזיקה, כולל שיר שכתבו למלכה.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: ליצה לשעה 4, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא לבנון הודיע כי אחד מחייליו נפצע באורח קל, כאשר כלי טייס קל של צהל תקף דחפור בכפר אנמנסורי מצפור לנקורה. לטענת צבא לבנון, הדחפור עסק בפינוי הריסות. כתובנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי ערוץ החדשות הסעודי אל ערביה מדווח היום כי ארצות הברית דרשה מישראל להפחית את עוצמת הלחימה בלבנון. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שם מחרתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיהור האתני המתמשכים בפרסטינים.

0: פלסטין. כתבנו איתי אוהל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים, לרבות רודוס, אתונה וסלוניקי. חברת התעופה האמריקנית United Airlines צפויה לחדש את טיסותיה לישראל ב-8 בספטמבר. החברה הודיעה היום כי תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב ניו-ארק. זאת לאחר שרק השבוע דחתה American Airlines עד לחודש מרס בשנה הבאה את חזרתה לישראל. גם חברת דלתא טרם חידשה את פעילות הקו שלה לתל אביב. 3 גברים נפצעו באירוע אלימות בטייבה לפני שעה קלה. השלושה הובאו עם פציעות דקירה למרפאה מקומית ומשם פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי 2 מהם פצועים קשה והשלישי נפצע באורח בינוני, כולם בשנות ה-30 לחייהם. בית המשפט העריך בצהריים את מעצרם של 4 חשודים בארגון ובניהול קרבות כלבים בשומרון ובהתעללות בבעלי חיים. אמש פשטו כוחות משטרה רבים יחד עם גורמים נוספים ופקחי השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון, עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בנדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם 7 כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. נהג אוטובוס הושע מתפקידו לאחר שניפץ את שמשת ההפרדה באוטובוס בינו לבין נוסעים במהלך נסיעה ותוך כדי ויכוח עם אחד הנוסעים. האירוע אירע הבוקר בקו 881 בין אשדוד לבין מודיעין אלית. משרד התחבורה הורה לברר מיד את נסיבות המקרה והודיע כי הוא רואה בחומרה כל אירוע אלימות או התנהגות העלולה לסכן את שלום הנוסעים והציבור. ראש ממשלת תאילנד מבטיח כי יחוקק חוק חדש לפיקוח על נשק ויחמיר את הדרישות לקבלת רישיון נשק ולהחזקתו. זאת לאחר אירוע הירי הקטלני הבוקר בבית ספר מחוץ לבנקוק, בו רצח תלמיד בן 14, 7 בני אדם. על פי פרסומים בתאילנד יאפשר החוק החדש רק לפקידי ממשלה בתפקיד לשאת עליהם נשק. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול, בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובעבר שבע תיכנס השבת ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובעבר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

קשה להאמין, אבל עברו 11 שנה מאז השיר הזה, שהיה שיר הבכורה של עדן בן זקן, אחרי האקס פקטור, שבו היא זכתה במקום השני. תמיד תזכרו את רוס פוסטנס, כאילו, זה מה שנשאר. טוב, אתם על גלגלה, צהריים טובים, אני שחר אמן, אני לוקח לכם כמעט עד כניסת השבת, בחורף זה יהיה לתוך השבת. גיא הניג'ר בהפקה ועורכת את הדיווחים, יואב בצללי על הצד הטכני, ואם כבר אנחנו בשנות ה-10, בוא נלך ל-2011, משה פרץ מוציא את זיקוקים, שהיה אלבום מצוין עם טאץ' אחר שלו. כולם זוכרים משם את זיקוקים, ואת אלף פעמים, ואת קחי אותי אלייך, ואין לי עוד מקום. אבל אני תמיד הולך לסוף האלבום ושומע את כולו. אחד השירים הכי יפים שלו מסתתר שם, קוראים לזה הולך לי מיואש, שהוא במקור שיר בערבית של זמר שנולד בקווייט, אבל המשפחה שלו אחר כך עוברת לסוריה. יש לו שם מאוד מאוד מאתגר, קוראים לו סמו זעין. טוב. משה פרץ הולך מיואש. בואו לעוד שעה של מוזיקה שיש בה מלך ששר מלך, בשיר שהוקדש למלכה. לא פחות.

אלביס פרסלי אומר את מה שצריך להגיד. כל עוד את במחשבה, זאת האהבה, ואת always on my mind, ו... כן. טוב, המצעד הישראלי הרשמי יהיה בראש השנה, אז עד אז שווה לכולנו לרענן קצת את הזיכרון, איזה שירים עשו לכם את השנה, ולבוא להצביע, הצבעה עוד מעט תיפתח, אבל כל אחד יש לו את העדפות שלו, אבל לאיזה מקום יגיע שש? ושלוש? ואולי בכלל בית ביפו? ואולי הלוואי של חנן בן ארי וברטסי, ואולי איך שהיא רוקדת, שעכשיו הוא מקום ראשון, יהיה מקום ראשון גם במצעד השנתי? לא יודע, אבל הנה שיר שדי מתקשר לאלביס פרסלי, קוראים לו אושר כהן, לא נראה לי שהוא שייך לשם, אבל גם אושר כהן, שמועמד לשיר השנה ולדעתי, מועמד מאוד מאוד בולט, יודע שהאהבה מתחילה ונגמרת במחשבה, ואם אתה לא חושב, יגנבו לך, פוף!

0: לחנוך לך אז למה?
1: אושר כהן עם כולם גנבים, וכמו שאמרתי קודם, האם זה שיר השנה שלכם? אל תשכחו לדרג, כי אחר כך, אתם יודעים מי מנצח תמיד. זה ש... איך יכול להיות? זה תמיד השיר מקום ראשון. טוב, אתם יודעים, לפעמים יש זמרים שלוקחים את המיקרופון, מתחילים לשיר שירים של זמרים אחרים, אבל מה קורה שחי משה לוקח את המיקרופון ומתחיל לשיר שיר של זוהר ארגוב? זה לא קורה הרבה, אבל אתם יודעים, יש הרבה אלבומי חפלות כאלה שהקליטו ופרסמו, וחלקם שווים יותר מההזנה, כי בסופו של דבר... איפה מזהים זמר אמיתי? רק בהופעה חיה. חיים משה, הקינג של הסנוקר בארץ, עושה את כבר עברו השנים של זוהר, של אבי ומדינה, בצורה משוחררת, חפלאית. קחו את זה איתכם לדרך, ידיים על ההגה.

היי משה, מתוך חפלה ומצב רוח, לכו לשמוע את האלבום הזה שיש בו הרבה דברים טובים, כולל ביצוע לסיוון של יגאל בשן. טוב, מירי אומרת שהמעבר ממשה פרץ לאלוויס גאוני, וטל כותבת, אני מתחננת שתמסור דש ושבת שלום לאחים ונונו, שיהנו מהכנות לשבת איתך, כל אחד מהם שם גלגלת בביתו בהמלצתי, ופעם ראשונה מקשיבים לך. אז קודם כל, ברוכים המצטרפים, אני מקווה שהאוכל יצא טעים וטוב עם המוזיקה, ואנחנו כאן הרבה פעמים מקבלים בקשות תוך כדי שידור, לפעמים יכולים לענות עליהן, כי בסופו של דבר התוכנית ארוכה, אבל לבקשה הזאת לא יכולנו לסרב, כי לימור עדיין מעכלת את זה שהבן שלה אמיר התגייס אתמול לצנחנים, וכל המתגייסים סוגרים שבת ראשונה, אז היא רוצה לאחל להם שבת ראשונה טובה והתחלה טובה ומוצלחת של המסלול יחד, ושבעזרת השם ילכו וישובו תמיד לשלום. אנחנו נוסיף אמן ואמן, שימרו על עצמכם, מחכים לכם בבית, לכם ולכל חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל. אז מה יותר טוב? קצת לתת לכם להיכנס לשבת עם הזמר הלוחם שנקרא עידן עמדי, שיקפיץ אתכם קצת וגם יעשה שמחה גדולה הלילה במחרוזת מהופעה חיה. שמרו על עצמכם, כן?

בסוף הדרך, סוף הזמן, מישהו יאמר לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק מהבית, מהחוב, וזה מרוץ כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מותשים ותרקדו, אתם תמיד רוקדים, החיוך

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים, יש לנו

דיבור חדיש עם שרי, שרי ליידי, למי שלא היה פוסטר בבית של הצמד הזה, כנראה לא גדל בתקופה הנכונה, אבל קחו סיפור אחר, את משה גיאת מכירים פה מהרבה שירים, נגילה הללויה, פעמון זהב, אשכין יין ועוד, אבל משה גיאת יש לו קטע כזה עם פריד אלטרה, שהוא תמיד מחדש אותו, לוקח לו את הלחנים, אז יש את על השן מלא שרירה, שהפך להיות על משכבי בלילות, ואנה ווינטה לווחדינה, שהפך להיות שני שירים של משה גיאת, גם יומה וגם לסמחמני בחלקך, כזה. אבל משה גיאת הוא פורץ דרך של ממש, הוא היה הזמר התימני הראשון אי פעם בלהקת הרבנות הצבאית, ואחרי שהוא נהיה מפקד הלהקה, הוא משך תימני אחר בשם ציון גולן. אבל הנה שיר של פריד שהוא מחדש, אבל השיר הזה לא סתם שיר, יש פה סיפור. פריד אלטרש כותב את השיר הבא אחרי שהוא מאוהב בלא פחות מאשר מלכת מצרים, נרימן צדק, אשתו של פרוק. הכינוי שלה היה נורה, והוא היה מאוהב בה כל כך קשה, שהוא הפגין את הרגשות שלו בחיבה מאוד מאוד גדולה, גם בפומבי, והמלך פרוק לא ממש אהב את העניין, וקצת הרחיק ביניהם. נרימן צדק הייתה גם המלכה האחרונה של מצרים, אחרי המהפכה של הקצינים, אבל פריד המיואש אהב לכתוב שירים, ואחר כך הוא גם יכתוב לה את אודם עיניי או בעיד עליי, מול העיניים שלי ורחוקה ממני. אבל השיר הזה, נורה נורה, מתאר את היופי שלה, את יפה כמו ורד באגרטל, כמו הירח, הבחור שזכה בך הוא המאושר והשמח ביותר. האהבה הזאת, אגב, ממש כמו כל האהבות של פריד, לא מומשה. ואת המוואלה פותח כאן נותן משה גיאת, שלאורך כל השיר הזה מדגים איזה זמר אדיר הוא. אז הנה, כאן, לכל מי שמתגעגע לפריד אלטרש, לסרטים של יום שישי, למוזיקה הזאת שעלתה מכל הבתים.

נוטסה עם נגן פריד, נגן, ננגן תמיד. עינת כותבת שהשירים אליפות, ומישהו כתב שהדיבור חדיש מחזיר אותו ליסודי. רחל כותבת שהצטרפה לשעות האלה לפני כחודש, והיא נהנית מכל רגע עם הבישולים והאווירה של חפלה בשבת. תודה רבה, תודה רבה לך. אנחנו נסיים את השעה הראשונה כאן בגלגלת, אני שחרמנו חדשות, שיהיו טובות. ואני כבר אומר, אם אתם עיראקים, גדלתם במשפחה עיראקית, או אתם אמהות עיראקיות, אל תחמיצו את הפתיחה של השעה הבאה. בסדר? עליי.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 30 נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים, כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לפני זמן קצר לבית החולים הדסה הר הצופים, תוך כדי פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש עדכן כי הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה, הוא מחוסר הכרה והרופאים נלחמים על חייו. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מעדכן את הישראלים השוהים ביוון לקראת יום פעולה פרו-פלסטיני הצפוי להתקיים שעה מחרתיים. הפגנות רבות צפויות ברחבי יוון נגד מה שמכנים מארגני האירוע רצח העם והטיהור האתני המתמשכים בפלסטין. כתבנו איתי יואל גלילי מעדכן כי ההפגנות צפויות ביותר מ-100 מוקדים באיים, בערים ובאזורים הכפריים לרבות רודוס, אתונה וסלוניקי. חברת התעופה האמריקנית United Airlines צפויה לחדש את טיסותיה לישראל ב-8 בספטמבר. החברה הודיעה כי תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב ניוארק. זאת לאחר שרק השבוע דחתה American Airlines עד לחודש מרס בשנה הבאה את חזרתה לישראל. גם חברת דלתא טרם חידשה את פעילות הקו שלה לתל אביב. שלושה גברים נפצעו באירוע אלימות בטייבה אחר הצהריים. השלושה הובאו עם פציעות קירה למרפאה מקומית ומשם פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי שניים מהם

0: פצועים קשה והשלישי נפצע באורח בינוני, כולם בשנות ה-30 לחייהם. בית המשפט העריך בצהריים את מעצרם של 4 גברים מהשומרון, החשודים בארגון ובניהול קרבות כלבים ובהתעללות בבעלי חיים. אמש פשטו כוחות משטרה רבים יחד עם גורמים נוספים ופקחי השירות הווטרינרי על מספר יעדים בשומרון, עצרו את החשודים ותפסו ממצאים רבים. כתבתנו עיינה בנדרת מדווחת כי בזמן הפשיטה חולצו גם 7 כלבים פצועים שהועברו לטיפול רפואי מתאים. תחזית מזג האוויר היום נאה ורגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

מסכימה, גם אבא אוהב, צריך לפעמים לעשות גם שירים כאלה, אנחנו גם אוהבים, זה בסדר. טוב, זהבה בן עם הדבר היפהפה הזה פותחת לנו שעה שלישית, כאן יחד, אני שחר אמנו, דניאל פרמר שושני, על הצד הטכני גיא ניג'ר בהפקה ועל הדיווחים, ותהיה פה הרבה מוזיקה טובה, וככה נגלוש לאט לאט אל תוך השבת, אבל יש פה שיר מאוד מאוד מיוחד, אנחנו כל הזמן משמיעים כאן את ה... שיר של הקצוותיים על האמא המרוקאית, כמה היא רחומה וכמה היא טובה. ולפעמים אני טועה, למה אנחנו לא מדברים על האמאות העיראקיות למשל? אז לזמר הבא יש סט של שירים שכולם שמות כפולים, יוסי יוסי, אילנית אילנית, אלו אלו, שרה שרה לה. אבל שיר אחד הכניס אותו לתוך הלבבות, לתוך הרחבות של כל אירוע עיראקי, כי השיר הבא לא יכול להתנגד. שלא להתנגן בשום אירוע כזה, כי אם הוא לא מתנגן, לא היה אירוע. אז במקור, וחידה חליל שרה על האמא הרחומה והאהובה, הזאת שדואגת כשקשה, ומרגיעה את הלב כשהוא נאנח, אבל ג'ורג' בר לקח את זה לכיוון היותר חפלאי. יש שיגידו שסית אל חבייב של פאיזה אחמד, הוא השיר הכי גדול על האמאות בעיראקית, אבל אנחנו... שוברים פה את הכל רגע. זה לכל האמאות.

טוב, אתם שולחים מלא תגובות, חלקן בלי שמות, אז נגיד לגדי משה שאשתך אומרת שאתה אבא ובן זוג יקר. אחרים כותבים תודה לשחר בזכות השירים והשבת קמים לבשל גם עם חולים, והתוכנית סוחפת לזיכרונות ילדות, האישה בשנות ה-60 והסרט הערבי בשישי, איזה כיף להזין בשישי. למה שירים בערבית? למה? ככה? גם מוזיקה ערבית זה מוזיקה טובה. שיחקת אותה עם ג'ורג' בר, שבת שלום עם משפחת מורד, ועוד ועוד תגובות. אם אתם רוצים עוד להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, וגם אם אתם רוצים להגיד משהו מהכבישים, כרגע אין לנו דיווחים, מה שכן יש לנו זה שיר חדש של שרית חדד, זה נקרא אלה, ושרית בספטמבר תעשה חגיגה של 30 שנות קריירה בפארק הירקון. נשמע גם מוזיקה חדשה שם?

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אני שחר אמנו, אתם על גלגלת, ואני רואה את כמות התגובות שאתם שולחים בעקבות ג'ורג' בר ועוד שירים, וזה ממש מחמם את הלב, ואני שמח להכניס אתכם ככה את השבת בצורה הכי טובה, גם להעלות קצת זיכרונות, גם קצת לחזור בעצמי לזיכרונות שלי. ואחד הזיכרונות היותר, נקרא לזה מצחיקים שלי, זה לשמוע את השירים של מושיק אפיה בדיסקים שהיינו קונים בשוק, חלקם היו צרובים, סליחה מושיק, בדיעבד, אבל לפני כמה חודשים הלכתי לראות אותו במנורה אחרי שהוא עשה קאמבק, והוא עלה לשיר, והוא פתח עם הדבר הזה שהיה כתוב לאורך כל האולם במנורה, אין היגיון באהבה, אין היגיון באהבה אלייך, לא יכול לחיות בלעדייך. כנראה שלפעמים יש היגיון באהבה כשהיא מגיעה. הנה מושיק מתוך מנורה עם ההמנון הזה.
6: את כל המילים שאמרתי לך וכל מה שעשיתי לא השפיעו על

איתי לוי עם 3 או 0-3, לאן הוא יגיע במצעד שלנו, והאם 3 יגיע מקום 3, שלישי, לא משנה. טוב, אילנה, משה, כותבת לנו שבעלה כבר היה ישן, גדי, משה, בעלה עיראקי, וכשהוא שמע ג'ורג' בר, הוא קם וקילף לה גם סאברס. אז תרואה, היה שווה להשמיע את השיר הזה רק בשביל הסאברס. שתהיה לכם אהבה הכי טובה שיש. טוב, השיר הבא, ניקייב כותב אותו בדרך כשהוא הולך מהכנסייה לשדות, ומגיע הביתה, יושב על הפסנתר, וכותב את אחד משירי האהבה הכי יפים שיש. כזה שמשלב חוסר אמונה, אבל מפגש עם המציאות, אומר, לא מאמין במלאכים, אבל אני מסתכל עלייך, אני תוהה אם זה נכון.

את יאן קרים קראת לי אסתר, איזה שם יפה זה אסתר, זה שם של מלכה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השלוש שעות, וכמות התגובות שיש כאן, אם אני אמור להקריא את כולן, אנחנו נצטרך עוד שעה, נגיד תודה למזי ומירי ומשה וליליאן ואלנה וציפי, ועוד הרבה הרבה אנשים ששלחו הודעות בעקבות השירים והמוזיקה. אנחנו מאוד מאוד שמחים על ה... זכות לשמח אתכם כל יום, כל הזמן. תבואו, אנחנו יום שישי שלנו, זה היום שישי הכי טוב. מ-9 בבוקר עם מתן, דרך עומר גפן ב-12, אני פה ב-3, ועוד הרבה דברים טובים. אז תודה עליכם, ועשיתי לי מנהל כזה לפני ששמים את מאיר אריאל שנועל את התוכנית, לתת שיר שבא מעולם קצת של הדת והודיה. אז הנה, סטלוס ואורן חן עושים את אבינו מלכנו. יש לשיר הזה קטע, כי... יוסי גיספן כתב את המילים ללחן יווני, אבל כשדורון מירן, שהוא אח של סטלוס, שמע שהולכים להקליט שיר כזה, אז הוא לקח זמר אחר והקליט לפניו כדי להוציא, וזה גרם הרבה הרבה כעס. אבל אנחנו באנו להרגיע. אז הנה סטלוס ואורן חן. רגע לפני, אם אבינו מלכנו, ככה לקראת שבת.

אוקיי, אנחנו מגיעים לסיום. שלוש השעות שלנו כאן ביחד. נגיד תודה לגיא הניג'ר ועידול, אלנה על ההפקה והדיווחים. תודה ליואב בצללי ודניאל פרמר שושני על הצד הטכני. לכם שהזנתם והגבתם, תודה להשם. אני שחר אמנו, אחריי בת אור צגאי, שתהיה שבת שלום ונשתמע. נתקן שיניב אחרינו, כי העדכונים פה לא משהו.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. ישראל דרשה מלבנון במהלך השיחות הישירות שננהלו אתמול ברומא, מידע על גורלם של יהודי לבנון שנרצחו בידי פלג שיעי בשנות ה-80. כך פורסם בתקשורת הלבנונית היום. מדובר ב-11 יהודים שנחטפו בידי ארגון המדוכאים עלי אדמות שפעל בחסות חיזבאללה בין השנים 84 ל-86. חלקם נרצחו ונקברו בלבנון וגורלם של אחרים לא נודע עד היום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הפרסומים, בתמורה למידע או לשרידי גופותיהם, עשויה ישראל להחזיר ללבנון שבויי חיזבאללה המוחזקים בידה. חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, אדנוק, אומרת היום כי היא עדיין מושפעת באופן משמעותי ממתקפות על אנשיה ונכסיה. לדברי נציג החברה, מאז תחילת הסכסוך במיצר אורמוז, נהרג אחד מעובדי החברה ו-20 נפצעו במתקפות על כ-15 מכלי השייט שלה על ידי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. נקבע מותו של גבר בן 30 שנפצע בתאונת דרכים ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים תוך כדי פעולות החייה ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. שר החוץ גדעון סער נפגש היום עם נשיא קולומביה החדש אלברדו דה לה אספריה עוד לפני השבעתו הרשמית. השניים נפגשו במסגרת ביקורו של סער באמריקה הלטינית ודנו בביסוס היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין המדינות לאחר נתק של כשנתיים. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי סער הוזמן לטקס ההשבעה של הנשיא החדש של קולומביה שהתקיים היום בעיר קלי. איטליה הודיעה כי לא תסיר את מגבלות הכניסה והמעבר מספרד אליה לפחות בשבועיים הקרובים, עד שיוסרו הסיכונים הביטחוניים וחשש מגל הגירה לא חוקית לדבריה. לאחר אירועי פריצת הגבול במובלעת הספרדית סאוטה במרוקו בידי מהגרים לפני כשבוע, החליטה איטליה שלא לאפשר מעבר חופשי מספרד לשטחה. הצעד עורר מתיחות בין שתי המדינות וספרד דורשת לפתוח את מעבר הגבול. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולרים. השופטים

0: מוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ למרות ביקורת ציבורית, וזאת עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. תחזית מזג האוויר, היום נאה ורגיל לעונה, מחר תוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג אוויר רגיל לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת ראה, שבת מברכים לחודש אלול. בירושלים תיכנס השבת ב-6:56, בתל אביב ב-7:11, בחיפה ב-7:03, ובבאר שבע תיכנס השבת היום ב-7:12. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:12. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

Live and let die. פול מקארטני עם ווינגס. 6:07 דקות בערב, שישי, גלגלץ. אהלן, תודה רבה לשחר אמנו היקר שהיה כאן קודם עם כמה שעות יפהפיות של מוזיקה, ואנחנו ממשיכים עם שעות של מוזיקה נהדרת שבחרה לנו גילי פוקס מנשל, עם דניאל פרמר שושני על הסאונד, אני עניב יוסף, על דיווחי התנועה, תהיה גיא הניג'ר. ותענוג, תענוג לקבל איתכם את הסופה שזה, וניתן למוזיקה להמשיך לדבר. אנחנו ממשיכים עם גרייסי אברהמס, יהודיה אמריקאית, מייצגת בכבוד אי שם, Hit the Wall, זה נקרא. חדש.

בודפסט. ג'ורג' עזרא, 621 גלגלת, שמעו מהכבישים. לנו אין סיפורים בשבילכם, אבל יכול להיות שאתם בדרכים ככה לארוחות שישי, תקועים איפשהו, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו על כל דבר לוואטסאפ, 05290-2002, ויודעים מה? תחלקו איתנו איפה המקומות הכי יפים בארץ שיצא לכם להתארח בהם לארוחות שישי. אז אני אגיד שוב, 05290-2002, מוזמנים לכתוב. ואנחנו ממשיכים עם חדש של ניר קנן, אוי ואבוי לי. יאללה, אני מחכה לשמוע איזה נופים ראיתם. כן. Yeah.

0: אין, המפוחית הזאת וכל הצליל הזה ביחד, אני חושב זה אחד הדברים שהם הכי וייב של שישי בערב. 6:30, גלגל העצמה שאתם לא עושים, בדרך לארוחות, יושבים בבית, עושים whatever עם הרדיו ככה פתוח ברקע. אנחנו כאן איתכם ללוות מוזיקה שקטה ונעימה ותענוג, ונצא כמה עודות קצרות ואז נחזור. יאללה.
1: גלגלץ.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

איזה ליאם גלגר זה היה. הנה אמיר דדון. גלים, גלים, גלים. מהכבישים אין לנו דיווחים עדיין.

Just give me a reason. הרבה פעמים הסיבה הכי יפה היא פשוט איזו אינטראקציה יפה עם אנשים, וקודם ביקשתי מכם, ככה, מי שחפץ, לחלוק סיפורים על ארוחות שישי במקומות יפים, וכתב לנו אבנר שלפני 20 שנה הוא היה במוצב בצפון הבקעה, והייתה אישה משדמות מחולה שקראו לה רות, שהזמינה אותם כמעט כל שישי לארוחות מדהימות, ובאביב גם האזור כולו ירוק ועם אוכל מדהים, זה היה פשוט ערבים מצוינים. אז אתם מוזמנים גם לכתוב לנו כל מה שתרצו. 052-90-2002 בוואטסאפ. For the last time, it's the last chance to feel again. ונשתמע אחרי החדשות, יאללה תישארו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: מה קורה אחי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 7. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ישראל דרשה מלבנון במהלך השיחות הישירות שננעלו אתמול ברומא מידע על גורלם של יהודי לבנון שנרצחו בידי פלג שיעי בשנות ה-80. כך פורסם בתקשורת הלבנונית היום. מדובר ב-11 יהודים שנחטפו בידי ארגון שפעל בחסות חיזבאללה בין השנים 1984-86. חלקם נרצחו ונקברו בלבנון וגורלם של אחרים לא נודע עד היום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הפרסומים, בתמורה למידע או לשרידי גופותיהם, עשויה ישראל להחזיר ללבנון שבויי חיזבאללה המוחזקים בידה. גבר בן 30 נהרג בתאונת דרכים בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. שני ילדים ואדם מבוגר נפצעו בדרגות פציעה שונות מהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. צוות מגן דוד אדום מעניק להם טיפול רפואי במקום. שר החוץ גדעון סער נפגש היום עם נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריה, עוד לפני השבעתו הרשמית. השניים נפגשו במסגרת ביקורו של סער באמריקה הלטינית ודנו בביסוס היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין המדינות לאחר נתק של כשנתיים. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי סער הוזמן לטקס ההשבעה של הנשיא החדש של קולומביה שהתקיים היום בעיר קאלי. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ למרות ביקורת ציבורית, עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. מזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ ולידיעת חיילנו ברצועת עזה בגבול הצפון בדרום לבנון ובסוריה. בחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

זה הכל בשבילך. אהלן גלגלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה. המוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, כמובן, מוזיקה שתלווה אותנו לתוך השבת הזאת, 19:00, 19:06 ליתר דיוק. אני יניב יוסף, על הסאונד, דניאל פרמר שושני, ועל דיווחי התנועה, גיא הניג'ר היקרה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סיינה ספיירו. את השעה הקודמת, אחרי השיר הראשון, פתחנו עם... עם אברהמס קרא, יהודיה מאמריקה, וזאת יהודיה מבריטניה. גם בסוליות היפהפייה הזאת, Great Expectation.

נדב חנציס בקאבר לפול טרנק. זה היה כאן חי באולפן גלגלץ, והביצוע זמין לכם באפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, מה לא, מוזמנים ללכת לשמוע. גם אנחנו זמינים לכם בוואטסאפ לדיווחים, כי לנו כרגע עדיין אין מהכבישים, וזה וייב ונחת ואיזה כיף, אבל אם אתם שם לא בנחת, מוזמנים לזעום לנו בוואטסאפ סתם, בצ'יל, הכל בצ'יל. אנחנו לא זועמים על הכביש. 05290-2002 זה המספר. One Republic.

0: How wonderful life is while you're in the world. איזו שורה, איזה כיף זה כשיש נפש שתענוג לחלוק איתה את החיים המדהימים האלה. גלגלץ, אנחנו נצא להודעה קצרה ואז מיד נחזור עם שיר רומנטי לא פחות של אביתר בנאי.
1: גלגלץ.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי זכות.
3: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

יסמין מועלם. גלגלת 740, ועכשיו היכונו נפשותיכם. כי תשמעו מה גילי פוקסמן שאל, העורכת המוזיקלית היקרה שלנו הכינה לנו לשישי בערב הזה. וואו. Brace yourselves, מה שנקרא. ג'ף בקלי.

צמרמורות. אמצע הקיץ בכלל, מה הקשר פתאום, ג'ף בקלי? אבל וואו, וואו, איזה שיר. גלגלץ, אנחנו איכשהו ננסה להמשיך מהבור היפהפה הזה של ג'ף בקלי, שיודע נהדר לכתוב על אהבה, להילה רוח. זה מהאלבום האחרון שלה, וזה תפס חזק, וזה נקרא טבע.

Falling to Pieces. דיוויד גואטה עם סיה, ככה מקרבים אותנו לסוף השעה הזאת. גל גלץ, עכשיו, עד החדשות. סקיטר דייביס. The End of the World.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי הישעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר האדי אל אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין מפי מקור במשרד החוץ של פקיסטן. קודם לכן סגן שר החוץ האיראני אמר כי ביטחון המפרץ חייב להיות מובטח על ידי מדינות האזור ללא התערבות זרה של מדינות אחרות. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. שני ילדים בני 6 ו-4 נפצעו קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. גבר כבן 36 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום שטיפל בפצועים פינה אותם לבית החולים אסותא באשדוד. גבר בן 30 נהרג בתאונת דרכים בירושלים כשמכוניתו התנגשה בגדר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה ושם נקבע מותו. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עצר היום את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ למרות ביקורת ציבורית עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. זאת כדי לאפשר לממשל לערער על ההחלטה הנוגעת לאחת מתוכניות הדגל שטראמפ מקדם באופן אישי. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
6: גיטריסטי מקונו,

0: way to heaven.
1: To heaven. וואו, לד זפלין. 8 דקות של מאסטרפיס. מה לעשות? ואיזה תענוג לפתוח כאן, ככה, שעה בגלגלץ. חזרנו למוזיקה, מה אומרים? 8:11 בערב. רובכם, אם דיברנו על בדרך לארוחות משפחתיות וכאלה, כנראה עכשיו כבר בארוחות אם לא מסיימים אפילו. גלגלץ, אנחנו עם מוזיקה שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו, נכנסים לתוך השבת הזאת בראש טוב, עם גיא ניג'אר על דיווחי התנועה, עם אדם פייזר על הסאונד, אני יניב יוסף, ו... נינת טייב. בינתיים לחיטה.

הכל עד לכאן, איזה אמיר בניון, 8:20 דקות, גלגלץ, מהכבישים, לנו עדיין אין סיפורים. איזה תענוג זה לשמוע ולהגיד, אבל יכול להיות שבזמן שאני אומר את זה, אתם שם יושבים ופופ פופ פופ וצופרים ומה הולך כאן, איך אין מה לספר. אז אם לכם יש מה לספר, בוואטסאפ 052-90-2002. 052-90-2002.

0: וואו, הרבה רומנטיקה יש לנו, וזה תענוג, ושמונה וחצי גלגלצ, אתם יודעים מה זה אומר? שנצא לכמה אוטו קצרות, ואז מיד נחזור למוזיקה, יאללה.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגלצ.
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
4: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

אוליביה דין. So easy, איזה קסם, גלגלת, 838, 100 כבישים. נחת. All quiet on the גלגלת front. הפרויקט של עידן רייכל עם דין דין אביב.

ג'אנגל, קריון. קריון, קריון זו הגישה. בחיים, בכלל. אם אתם תקועים איפשהו כרגיל, דווחו לנו בוואטסאפ 0590-2002, וליבנו עם כל הנהגים שתקועים איפשהו, וגם הפסנג'רס שלהם, מה שנקרא. 10cc. I'm not in love. איך הם הקדימו את זמנם עם הצליל הזה? זה משנות ה-70, חברים. שנות ה-70.

איזה מיכה שיטרית גלגלץ, אנחנו מסיימים עוד שעה כאן, ולאט לאט נהיה מאוחר, ולאט לאט נעלה את הקצב, אבל תכף חדשות, ועד אז קוטימן ממשיך את הקצב שלנו, תישארו איתנו. אינר גלקטיק לבר.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו כוחות הנתמכים על ידי סעודיה בתימן. מוקדם יותר, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי הישעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר הדי אל-אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין מפי מקור במשרד החוץ של פקיסטן. סגן שר החוץ האיראני אמר כי ביטחון המפרץ חייב להיות מובטח על ידי מדינות האזור ללא התערבות זרה של מדינות אחרות. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיות האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גראהם, על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. שני ילדים בני 6 ו-4 נפצעו קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני באשדוד. גבר כבן 36 נפצע בינוני. צוות המגן דוד אדום שטיפל בפצועים פינה אותם לבית החולים אסותא באשדוד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יערער לבית המשפט העליון על ההחלטה לעצור את המשך בניית אולם הנשפים בבית הלבן בשווי 400 מיליון דולר. ברשומה ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ כי בית המשפט העליון חייב לבטל את ההחלטה הלא צודקת במלואה. השופטים הוציאו צו מניעה למשך שבועיים להמשך הקמת האולם שמקדם הנשיא טראמפ עד שיתקיים דיון משפטי בנושא. מזג האוויר למחר, תרוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

איזה נעים הקול של שולי רנד. כמו בשורה מרגיעה, כאילו גלגלץ, מה המצב? 9:09. אנחנו חזרנו למוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, שהאחרונה שלנו ביחד להיום. איזה תענוג היה לנו, איזה תענוג היה לי איתכם. על הסאונד אדם פייזר, על דיווחי התנועה, גיא הניג'ר, אני יניב יוסף, ואם כבר אנחנו באמוניות עם שולי רנד היקר. הישר מברוקלין. זושה, צמד יהודי-אמריקאי. קבלו אותם, Don't Leave Me On My Own. התארחו אצל סרול השבוע. יכולים למצוא את כל הסשן. ברשתות של גלגלץ. יאללה.

קרוב אל ליבך. איזה רמי קליינשטיין, גלגלץ מהכבישים, אצלנו כלום, אבל יכול מאוד להיות שאתם תקועים איפשהו, ואם אתם תקועים איפשהו, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ונדאג לברר ולבשר לכל השאר. עכשיו, נועם בטן, מאז האירוויזיון ממשיך באחלה של קריירה, תמיד רציתי עוד.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, ואנחנו חזרנו אל המוזיקה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הגמבוך, בוא תקבלו אותה.

אתמול היית שונה, שימי תבורי, גלגלץ, מהכבישים, לנו עדיין אין סיפורים, ואתם כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר. מריה קרי. איזה פסנתר.

כישוף נגדי, החדש של מוניקה סקס, ככה מוביל אותנו לסוף הזמן ביחד, הייתם מאמינים? גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה את המוזיקה, גיא ניג'אר שהייתה על דיווחי התנועה, אדם פייזר על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף, שמרו על עצמכם, נפשות יפות, אנשים טובים, ארי כלבים מסיים לנו את הזמן הזה, שבת שלום, יאללה ראש טוב.

שאימך היום איננה, למה לא אמרת לי שהיום את לבדך? למה לא סיפרת לי שאביך ברח ממנה? למה לא סיפרת שאחותך יפה?

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
7: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
8: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפה נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות. צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפה נפץ נוסף ברכס עלי טהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו בדקות האחרונות לתושבי האזור כי בהמשך הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים

0: להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. החות'ים בתימן טוענים כי תקפו כוחות הנתמכים על ידי סעודיה בתימן. מוקדם יותר, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי השעו את תגובתם הצבאית שהייתה צפויה היום נגד סעודיה. זאת בשל קריאתו של מזכ"ל הארגון בדר הדי אל-אמרי ומספר מנהיגים פוליטיים נוספים בעיראק. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיית האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גרהם על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 316. שלושה בני אדם נוספים נפצעו בינוני בתאונה. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה עם פגיעה רב מערכתית. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף, צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מטה אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הלילה מעונן חלקית וחמים, ומחר יהיה מזג האוויר רגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אופס, I did it again. בריטני ספירס, 10 ועוד 6 דקות. שישי שלום לכולכם, אתם ואתן על גלגלץ, בזמן הכי טוב בשבוע, סופש. אז איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה. גל אקלום בחרה לנו אותה, אדם פייזר, הטכנאי שקניתי באולפן, לינוי וובל, זאת אני, היי. וזאת תהיה מרגול. 4 שנים מאז שהוציאה לנו שיר סולו שלה, והנה סוף סוף היא חוזרת. מזכירה לנו לשיר וליהנות. אז חדש, מרגול.

גלגלץ, יכול להיות שאתם מאזינים לנו עכשיו מהדרכים, בדיוק בדרך חזרה מאיזו ארוחת שישי, או דווקא בדרך לאחת מאוחרת, no judgment, הכל מתקבל כאן. אז סתם שתדעו שב-0529-2002 יכולים לכתוב לנו קצת מה קורה אצלכם בכבישים, קצת עדכונים על התנועה. כמובן שלא בזמן נהיגה בכלל, אתם תניחו לטלפון. אנחנו כבר על זה עם המוזיקה. 21 דקות אחרי השעה 10, זוכרים שממש לפני רגע לילי אלן שרה לנו Sun is in the sky, למה שהיא תרצה בכלל להיות במקום אחר? טוב, אז אצלנו לא ממש שמש בשמיים עכשיו, אבל במקום אחר בעולם דווקא כן. אז אנחנו נלך איתה, ניכנס ביחד איתה לראש, נשמור על הקו הזה. עכשיו עם Sun is shining.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: מוזיקה זה גלגלצ, וגלגלצ זה אנחנו. אז עכשיו אנחנו עם אברהם טל. אחד הלהיטים שלו, שלמען האמת, למשך תקופה מסוימת בקריירה שלו, הוא ממש לא יכל לשיר אותו, הוא התנגד, למרות שאנשים המשיכו והמשיכו לבקש. אתם בטח שואלים מה הסיבה,

בשבוע הבא 45 לגרלזון פילם של דורן דורן, אולי זה גם זמן טוב לקרוא את הספר. טוב, 41 דקות אחרי השעה 10, חברנו על הכבישים, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם שם, אף פעם אי אפשר לדעת מאיזה צד יתפרץ לכם פתאום איזה הולך רגל הכביש, או שמישהו יחתוך אתכם, אז תהיו מוכנים לכל תרחיש, בואו נשמור על הכבישים שקטים ככל הניתן. אנחנו עכשיו מתקדמים לאורי כל טוב, אחרי שהוא סחף אותנו עם 20 דקות. זה הסינגל הראשון מתוך אלבום שלישי שיוציא בקרוב, הוא כתב אותו עם בת זוגו רעות שי כהן, שגם אליה כבר נחשפנו בגרסה של שניהם ל-20 דקות, אז קוראים לזה לא רוצה לאהוב אותי.

On the floor, ג'ניפר לופז, פיטבול. כמעט מסיימים לנו שעה ראשונה יחד, קצת חדשות וחזרנו עם המוזיקה. עד אז, אם כבר לרקוד בעל הרצפה, אז שיהיה ברונו מארס. צ'ה צ'ה צ'ה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון,
4: עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
5: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
4: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
5: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
1: כל יום והסיפור שלו.
6: זה היה סיפור של חורף.
1: כל יום והעשור שלו.
6: Easy like Sunday morning.
1: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
8: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 11, ערב טוב ושבת שלום, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למיצרי הורמוז בקרוב, כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בדרך להסכמות וכי הם מצפים להסכם בקרוב. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבותה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני אל מיאדין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפה נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי התהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות. צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפה נפץ נוסף ברכס עלי התהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו בדקות האחרונות לתושבי האזור כי בהמשך הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל

0: צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על בורסות קריפטו הקשורות למשמרות המהפכה של איראן והעבירו מאות מיליוני דולרים למשטר. במקביל, הסנאט האמריקני העביר חוק להטלת עיצומים על תעשיית האנרגיה של רוסיה. החוק שעבר ברוב של 86 בעד לעומת 11 נגד, ידוע בכינוי חוק לינדזי גרם על שמו של הסנאטור הפרו-ישראלי שהלך לעולמו וקידם את העיצומים. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף, צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מטה אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הנוספת, שנייה שלנו יחד לערב הזה. אז קודם כל ולפני הכל נגיד לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, שווים, שבת של שלום לכולכם, או כזה שישי שמח, מה שאתם תבחרו, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו, אתם, מוזיקה, מה צריך יותר מזה? אז גל אקלום ערכה לנו אותה, אדם פייזר הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה ויקחו את זה מכאן ליד מאיר ואופק הדנק, שיתוף פעולה ראשון שלהם, הם הלחינו אותו וגם כתבו אותו בעצמם, מפיק להם החבר הטוב דודה, וזה נראה לי אחד השירים שככה מצטרף לשורת שירי קיץ 2026, אז חדש יוצאת מן הכלל, ככה זה הולך.

מוש בן ארי. 11 ועוד 6 דקות, חזרנו. שעה.

מרגי אנג'ל, למי מכם שככה לא שמו לב לטיזינג של מרגי בטיק טוק, פתאום ביצועים אקוסטיים לשירים ישנים שלו, השיער שהוא צבע פתאום בסגול בעיר, כל מיני קאברים, וגם ממש לפני יום שחרר איזה מין טיזר קטן לאיזה שיר אולי חדש, לא יודעת, הרגשה של משהו שמתבשל, יכול להיות שאני טועה, אבל מישהו צריך לדבר על זה, כאילו סורי, זהו, הנה אמרתי, אפשר להמשיך גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו מהכבישים, אולי אתם בדרך לאיזו יציאת סופש, או דווקא חוזרים מאיזו ארוחת שישי סופר מעניינת, אז רק תוודאו שיש אתכם בכל הקשור לנהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים, כמובן, זה רק הורס, ולנו הכי הכי חשוב שאתם תשמרו על עצמכם. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ. מוזמנים לעדכן אותנו שם. כמובן שלא בזמן נהיגה. עד הבחת על מייר. וזהו, מכאן אני נותנת לטיפקס ושרית חדד.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: 11:31 דקות, גלגלץ, חזרנו. אנחנו עכשיו עם חדש אצלנו בפלייליסט של H, ראפר בריטי ממנצ'סטר. אולי יצא לכם לשמוע אותו קודם בשיתוף פעולה שלו עם אד שירן. קוראים לזה My G, שהוא כתב על אחותו שמתמודדת עם תסמונת דאון. ובשיר הזה היא ממש מככבת בקליפ של אחד הלהיטים המעניינים שיצאו בגרסת האוס מיוזיק בתקופה האחרונה. זאת ענית הוורד, אגב, שמסומפלת כאן. You can ring my bell, ring my bell. R&B, חדש, H. You

מכופף הבננות. שבק סמך בקריצה קטנה למאיר אריאל, אבל הכי הכי הכי שבק סמך שרק אפשר. מה שמזכיר לי, אגב, אתמול עסק שחור, התוכנית המיתולוגית, התאחדו כאן, לכבוד 30 שנה לתוכנית, אז אם קרה שפספסתם, מוזמנים להזין לאיחוד המטורף באתר ובאפליקציה. בשורה מרגשת אין ספק, אני מאוד מאוד מקווה שהיא לא רגשה אתכם יתר על המידה, עד כדי כך שהגברתם מהירות. אז רק שימו לב לחלק הזה, בכלל, עשו שם בהתאם לתנאי הדרך, תשמרו על עצמכם, זה הכי הכי חשוב. אנחנו כאן עם המוזיקה כדי להעביר לכם את הנסיעה. עכשיו טיילר דה קריאטור. הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה.

איתי לוי. 0-3 מתוך 13. תראו, כן ציין כזה בגעיונות שהיו שמות לשירים, אבל בכל זאת בחר להוציא אותם ללא השמות. ונראה לי שדווקא יש משהו מסקרן בכזה, לא לדעת מה מצפה לך בשיר. אין כותרת שתסגיר, אז זה נראה לי חלק מהעניין, לגלות לבד. 4 דקות לחצות, ואתם יודעים מה זה אומר, חדשות, עדכונים וחוזרים? פשוט. עד אז. 50 ways to say goodbye.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למיצרי הורמוז בקרוב, כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבותה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח הערב ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר היום רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי עטהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות, צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפן נפץ נוסף ברכס עלי עטהר בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח את האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו לתושבי האזור כי הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נער בן 17 נפצע אנוש בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש תוך ביצוע פעולות החייאה. גבר בן 60 במצב קשה בעקבות הקשת נחש בכפר קרה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה. באירוע נוסף, צעיר בן 18 במצב בינוני בעקבות הקשת נחש בקיבוץ המועצה האזורית מתי אשר. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיני.

0: תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

כאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי רו בשלום שלום, ויקחו את זה מכאן, אסולין ואנה זק, הם התארחו כאן גם בגלגלייב, אז יותר ממוזמנים לאתר ולאפליקציה אם פספסתם, ואם כבר דיברנו על לזמן ימים טובים, לזמן באופן כללי אין מומחיות בנושא. תה.

אילנית, לימים באים, ימים טובים. אז באמת ניקח את זה בתקווה ובזימון לימים טובים בלבד שיבואו אלינו. ובואו, סופש בדרך כלל אלו ימים טובים מכילה פה מכל מי שסוגר ממש ממש לא באים להשחירך ורק להרים. אז קודם כל כבר תתעודדו כי אתם על גלגלץ. עכשיו אנחנו גם נגיד שלום ושבת שלום לחברים מגלץ שמצטרפים אלינו, איכות שידורים, כן כן. שבע דקות אחרי חצות, אנחנו כאן מלווים אתכם מכל מקום שבו אתם נמצאים. אז על המוזיקה שתלווה ותרים ותפעיל ותרגש ותרומם, גל אקלום, עידו בנון הטכנאי.

איכות שידורים גלץ גלגלץ, חצות ועוד 18 דקות. מהכבישים לא נספר לכם יותר מדי, רק נגיד שימו על עצמכם שם, סעו בזהירות, בערנות, לא רק על הרכב שלכם, אלא על גם מי שנמצא מסביבכם, תהיו אלו שמונעים את התאונה הבאה. פשוט בקצת יותר להקפיד, ב-05290-2000 ואז 2 הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו במידה ופספסנו משהו, כמובן, כמובן, שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. בכלל, אתם שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, אנחנו כאן דואגים לכם למוזיקה. עכשיו עם אלון עולה ארצ'יק.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: like a man.
1: What a man, and Vogue ו-Salt and Pepper שרים לנו, אבל נראה שדקלה קצת חולקת.
2: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

אופרחה זה השיר, אפרחה, throwback לסוף ה-70s, תחילת ה-80s כזה, לשלאגר, למען האמת. אז אולי זה הסימן שלנו לצפות בזה שוב. חצות ועוד 42 דקות, נהיה קצת מאוחר, אז אם אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים בשעה הזו, ואולי העייפות מתחילה לנצח אתכם, זה הסימן שלכם לעצור באיזו תחנה דלק, לשתות כוס קפה, כוס מים, לא יודעת, מה שעושה לכם את זה, מה שעוזר לכם, ורק אז להמשיך בנסיעה. ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו יכולים לעדכן אותנו מהדרכים, רק לא בזמן נהיגה. עכשיו אנחנו עם That's Not My Name.

The Weeknd. אתם אולי תחלקו עליי, אבל איכשהו תמיד מתאים בווייב לנסיעות ארוכות, ברכב, בלילה, כזה חלונות פתוחים, אבל לא משנה, כאילו אתם תבחרו אם להתייחס למה שאמרתי עכשיו או לא. בכל מקרה, 6 דקות לשעה 1, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור, שעה האחרונה שלנו יחד, אז אל תפספסו אותה. תשארו איתנו, עד החדשות. Insane in the brain.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: שלום א', מאמי.
5: שלום וברכה.
4: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
5: בבקשה.
4: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
5: כן, מצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע ועד מתי שיצטרכו.
3: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למצר הורמוס בקרוב. כך אמר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בין איראן לאומן בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום התחייבויותיה של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח אמש ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. הפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר אתמול רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עליה טהר בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחות, צהל לא דיווח על האירוע לציבור. לפני כשבוע פגע רחפן נפץ נוסף ברכס עליה טהר, בכלי הנדסי לא מאויש. גם אז צהל נמנע מלדווח על האירוע לציבור. רשויות מקומיות בצפון הודיעו לתושבי האזור כי הערב צפויים להישמע הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות כוחות צהל בלבנון. מדובר צהל נמסר כי צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צעיר כבן 20 פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שככל הנראה נפצע באירוע אלימות ליד אום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנושות בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו אמש לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גוב, נוסטלגי לפתיחת השעה שלנו ברצלונה. שלום, שלום, שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום, ייחוד שידורים גלץ גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד להלילה, אבל אנחנו חלילה לא כאן כדי לקצוב את הזמן שלנו יחד, אלא רק ליהנות ממנו. אז שעה שלמה לפנינו של מוזיקה טובה, כי זה מה שאנחנו עושים כאן. גל אקלום בחרה לנו את עידו בנון, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עם חדש ברצבר, שיר שכתב והלחין לו אבי אוחיון, משדר אצלנו אגב, שיר על אהבה שהיא גם חופש, גם כאב, אומר צברי, צעירה, נוסטלגית, אמיצה, הכל מה שלא תרצו, קוראים לזה ילדה מטורפת.

0: להיות אימא מחיי הלילה של דרי, מה יש בזה? נוקיה. 18 דקות אחרי השעה אחת, גלגלת איתכם גם ביציאה, בכל זאת שישי היום, ואולי אתם גם אלו שמנצלים את השישי בשביל יציאה, אז אם אתם אלה ואתם בדרכים, בואו נדאג ביחד שאתם על זה בכל הקשור לנהג תורן, כי אם שותים לא נוהגים חברים, זה לא מגניב, רק מסכן חיים. 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו לשירותכם, לעדכונים מהדרך, רק אם אתם לא אלו שנוהגים כמובן.
1: סגנון חדש.
0: טוב, הם כבר הציגו את עצמם, לא? הדג נחש, גבי ודבי.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, לא שוכחים אתכם החברים מגלץ כמובן. עכשיו לא, walk like an Egyptian.

סטטיק מביא את הבריטי קצת לארץ, לא? עם מנדם. טוב, איכות שידורים גלץ גלגלץ, 1:40, 20 דקות לקראת השעה 2. אם אתם מוצאים את עצמכם שם על הכבישים עכשיו, סעו בנחת. כן, סעו בנחת. גם אם המוזיקה מרימה לכם, זה ממש לא אומר שאתם צריכים ללחוץ חזק יותר על, על הגז. זה להפך. בנחת. אגב, ב-0529-2000 ואז 2, יכולים לעדכן אותנו אם פספסנו משהו, זה הוואטסאפ, לא בזמן נהיגה כמובן. יקחו את זה מכאן, כי ערך 9.

נועם קליינשטיין עם אירוניה מסיימת לנו כאן את, את הלילה בעצם, 5 דקות לשעה 2, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שמחתי להיות איתכם, להעביר איתכם את הזמן, לפתוח איתכם את הסופש, להיכנס אליו ביחד איתכם מה שלא תבחרו. אז נגיד תודה רבה לגל אקלום שבחרה את השירים שליוו אותנו, לעידו בנון הטכנאי, לי קוראים לי נועה רובה, וזאת תהיה שיר עם האימון שתסיים לנו את הלילה. אהבה קטנה, שבת שלום, ביי ביי.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. כוחות צהל פתחו בסריקות במרחב קיבוץ זיקים שבעוטף עזה, בעקבות דיווח של הרבש"ץ על חתך שהתגלה בגדר היישוב. מדובר צהל נמסר כי נכון לרגע זה לא אותרו חשודים בשטח, שלא ניתן לקבוע מתי בוצע החתך, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות על מנת לשלול אירועים חריגים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לפי גורמי ביטחון לא מוכרת בשלב זה שום חדירה משטח הרצועה. יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים נוספים בממשל טראמפ כי על ארצו למצוא נתיב יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מסרו שלושה מקורות המעורים בפרטים לרשת CNN. על פי המקורות, הגנרל קיין סבור כי האפשרויות הצבאיות העומדות על הפרק להסלמת האימות עלולות להוביל לתוצאה הפוכה, ושסביר להניח ששימוש בכוח אווירי בלבד לא ישיג את היעדים שהציב נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד דווח שקיין שוחח לאחרונה עם כמה מיועציו המרכזיים של טראמפ, השותפים להשקפת עולמו, כדי להבטיח תמימות דעים בנושא לקראת פגישות עמו. דוברו של הגנרל קיין סירב להגיב לדיווח והדגיש, איננו דנים בשיחות החסויות שלו עם הנשיא או עם בכירים אחרים, וכן איננו מגיבים לתיאורים אלומים ומונעי אינטרסים של שיחות אלו מצד גורמים שלא נחשפו אליהן. כך דוברו של יושב ראש המטות המשולבים. ארצות הברית ואיראן מצפות להכרזה על הסכם בנוגע למצר הורמוז בקרוב, כך אומר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם טען כי נעשית התקדמות משמעותית בין איראן לאומן בדרך להסכמות. עוד הוסיף כי ברגע שתוכרז העסקה, ארצות הברית תסיר לחלוטין את המצור על נמלי איראן, וכי פעולות ארצות הברית ימשיכו להיות קשורות ליישום ההתחייבויות של איראן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י צפוי לנחות בפקיסטן ביום שני. כך דיווח אמש ערוץ החדשות הלבנוני על מיידין. צעיר כבן 20 פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שככל הנראה נפצע באירוע אלימות בכפר עין הסאלה ליד אום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אמש אנושות בתאונת דרכים והובא למרפאה מקומית בערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. נשיא קולומביה הנכנס, אבלרדו דלה אספריה, הושבע באופן רשמי. דלה אספריה, עורך דין המזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית, ניצח בבחירות בחודש יוני, לאחר שהבטיח בין השאר לפעול בתקיפות נגד קבוצות חמושות במדינתו. טרם השבעתו נפגש נשיא קולומביה החדש עם שר החוץ גדעון סער. בהודעת השר נכתב שהוא הודע לדלה אספריה על החלטתו להעביר את שגרירות קולומביה לירושלים. עוד ציין סער כי השינוי החד ביחסי קולומביה וישראל מגיע לאחר נתק של יותר משנתיים אליו הוביל הנשיא היוצא. מזג האוויר למחר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.